0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos.
2: Vienas, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

radijas. Tau ir tavo miestai. Tu radai sveiausių kelių.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukė ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žalią, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti žemės.

0: didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerė supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75-ą veiklo sukakti švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

tot, o pusės metų nešaujam dešimt atestatų ir sakau, būk sąžiningas tėvai prieš save

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava. What's your name?

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos tręšiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytuose upėse. Daugelis šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patikėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikydavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numeryje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatus. Taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatų

0: pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Sveiki.
4: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdėlėska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
6: Let's go.

čia Utenos radijas.

Ir aš tūzinti kartų sakiau savo draugui, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė, ne velnio. Ir aš tūkstantį kartų buvo teisus,

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukė ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų galbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligonę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žalią, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktorius kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75-ą veiklo sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki

0: Galite pasitikėti.
1: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
2: Reklama baigėsi.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andrea Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje – vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai – bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytuose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose. Nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinė Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai, į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo galams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numeryje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai kaip įprasta pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerį vis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75-ą veiklo sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas.

0: Sveiki, dienos radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai prie mikrofono Angelė. Norėčiau jūsų paklausti, kas keičiasi Utenoje, kai investuojame į žmogų. Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios centre ne tik ekonomika, bet pirmiausia žmogus, jo galimybės, įsitraukimas ir ryšys su bendruomenė. Socialinė atskirtis, užimtumas, verslumas, socialinis verslas, senjorų gerovė, žmonių su negalia įtrauktis, šias temas į gyvenimą paverčia konkretus projektai, šviesių minčių kelionė, nostalgija, veikiame, kuriame dalinamės, laimingi gyventi, drąsa būti veikti ir keisti, kūrybinis judesio kelias, pažink ir tobulėk, veikyti projektai. Ką šie projektai duoda Uteno žmonėms, ar jie iš tiesų keičia žmogaus gyvenimą ir visą miesto bendruomenę ir kodėl šiandien taip svarbu ne tik padėti žmogui, bet ir suteikti jam galimybę pačiam veikti, kurti ir būti reikalingam. Apie tai šiandien laidoje Uteno žingsniai kalbėsime su Utenos miesto vietos veiklos grupės projektų administratorė, strategijos įgyvendinimo specialistė Snieguolė Kadakšienė. Sveiki, Snieguolė.
1: Labą dieną.
0: Na, dėkojame, Snieguolė, kad atradote laiko pasikalbėti apie tai. Pradėkime nuo pačios Utenos miesto vietos veiklos grupės. Kokia jos misija ir kuo jos veikla svarbi miestui bei jo žmonėms?
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įkurta jau nuo 2015 metų ir šiai dieną mes jau įgyvendiname antrąją strategiją. Mūsų kaip organizacijos, nepelno siekiančios organizacijos tikslas yra didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Pagal savo kompetencijas ir galimybės skatinti Utenos miesto plėtrą, rengti ir įgyvendinti Utenos miesto vietos veiklos grupės rengiamas strategijas. Į veiklas įtraukti visus bendruomenės narius, ypatingai organizacijas, kurios atstovauja neįgaliuosius, vyresnio amžiaus asmenis, jaunimą bei kitus asmenis. Tai bendruomenės įsitraukimas yra labai svarbus mūsų veikloje ir mes siekiame strategijose tai pabrėžti. Mūsų strategijų ir mūsų organizacijos tikslas būtent yra prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo tikslinėje teritorijoje Utenos mieste. Nes Utenos miesto vietos veiklos grupė turbūt jau pagal savo pavadinimą ir pasako, kad tai yra Utenos miesto teritorijoje veiklą vykdanti organizacija.
0: Jūs įgyvendinate 2023-2029 metų Utenos miesto vietos plėtros strategiją. Jei Snieguolė reikėtų ją pristatyti Utenos gyventojų tiesiog labai paprastai, kokį pagrindinį tokį pokytį ši strategija siekia sukurti mūsų Utenos mieste.
1: Taip, kaip ir minėjau, tai jau yra antroji įgyvendinama strategija. Turbūt pirmosios strategijos veiklos šiek tiek nubrėžė kryptį, kaip mes turėtumėm toliau tęsti savo veiklas, kaip mes turėtumėm siekti prisidėti prie Utenos miesto socialinės atskirties problemų sprendimo, bendruomenės didelio įsitraukimo į šių problemų sprendimo, taip pat organizacijų skatinimo ir įsitraukimo prisidėti prie strategijoje numatytų veiklų įgyvendinimo. Be abejo, strategijos rengimo etape buvo apklausiami gyventojai, renkamos organizacijų projektinės idėjos. Vykdėme apklausą, kurios labai aiškiai parodė mums skaudžiausias kryptis, skaudžiausias vietas, kur reikia prisidėti, kur gali mums organizacijos padėti įgyvendinti tam tikras mieste iškilusias problemas. Ir aišku, ypatingai labai svarbus dalykas yra bendruomenė. Bendruomenės prisidėjimas, ne tik tai socialinės atskirties asmenų ir organizacijų vieninčių tokius asmenų, bet ir visos miesto bendruomenės prisitraukimas, prisidėjimas prie strategijos veiklų įgyvendinimo. Tai tuo vadovaujantis buvo susidėlioti tam tikri veiksmai, tam tikros kryptys ir taip atsirado mūsų naujoji strategija, kuri būtent yra apima 23-29 metų periodą. Šios strategijos pradžioje buvo suformuotas vienas tikslas, kuris yra apimė socialinės ir ekonominės iniciatyvas. Tačiau gyvenimo situacija ir geopolitinė situacija parodė, kad šiai dienai strategija yra truputėlį papildyta ir dar atsirado naujas antras tikslas, kuris būtent yra skirtas Utenos miesto gyventojų civilinės parengties įgūdžių.

0: ir pasirengimo ekstremaliom situacijom tiesiog vykdymui. Tai strategija vat, ir apima būtent tuos du tikslus, o tikslai susiformuoja dar iš dviejų ar tai vieno uždavinio, o tie patys uždaviniai dar susideda iš tam tikrų veiksmų, kurie ir yra skirti būtent tų mūsų miesto opių problemų, socialinių problemų įgyvendinimui ir pagalbai.
1: Na, užsiminėte jau Snieguolė, kad buvo apklausėmi Utenos gyventojai. Iš tikrųjų, strategija parengta ne vien kabinetuose, ar ne, įtraukiamos bendruomenės viešojo ir privataus sektoriaus atstovai. Gal plačiau galėtumėt šiek tiek papasakoti, kokius svarbiausius Utenos poreikius žmonės tuomet išskyrė?
0: Strategijos rengimo metu vykdėm gyventojų apklausą ir rinkom projektinės idėjas. Tai turbūt dalis organizacijų, kurios atsiliepė į mūsų kvietimą, aišku, matė tas problemas, kurios yra šalia jų, matė tas tikslinės grupės, tas socialinės atskirties problemas ir tai daugiausia, aišku, buvo idėjos, kaip prisidėti prie tų socialinę atskirtį patiriančių asmenų, tų tikslinių grupių padėties gerinimo, įtraukimo į bendruomenę, jų integraciją į bendruomenę ir tiesiog vadovaudomėsi jau praeitos galbūt strategijos patirtim, tikrai labai įsigilinom tam tikrus dalykus, kad mes nesumažinsim socialinės atskirties, atskirdami tos žmonės, kurie patiria tą socialinę atskirtį. Tai ir tikslas buvo, kad kuo daugiau miesto bendruomenės narių įsitrauktų į mūsų veiklas, kad kuo daugiau bendruomenės narių galėtų dalyvauti bendruose projektuose, bendruose veiklose. Tai šitas niuansas buvo tikrai labai išryškus ir tuo vadovaudamėsi tikrai susiformavom tuos vadinamus veiksmus. Galbūt trumpai galėčiau pasakyti, kad pagal mūsų pirmojo uždavinio veiksmus ir susiformavo dvi kryptis, tai būtent sociokultūrinių veiklų įgyvendinimo kryptis ir kompleksinių prevencinių pagalbos priemonių teikimo poreikis ir veikla, kurie galbūt galėtų prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo. Tai šitos dvi kryptis yra tikrai labai aktyviai šiai dienai įgyvendinamos ir turim daugiausia įgyvendinimų projektų pagal šitas dvi kryptis. Antras uždavinukas buvo orientuotas truputėlį į kitas veiklas, tai jau daugiau į verslumo skatinimo, į jaunų verslų pagalbos teikimo veiklas. Ir dar viena nauja visiškai veikla, ko neturėjom tikrai praeitam periode, tai buvo socialinio verslo kūrimas ir plėtra Utenos mieste. Tai ši priemonė visiškai nauja, mes praeitą netapę tokios priemonės neturėjom. Truputėlį buvo baugu, ar apskritai susidomės miesto organizacijos, miesto įmonės tokia veikla, nes reikalavimai šios veiklos įgyvendinimui yra truputėlį išskirtiniai, tai jau yra taip vadinamos kietos veiklos įgyvendinamos per šitos projektus, kas, sakykime, nėra reikalavimų kituose minkštuose projektuose. Turim pasidžiaugti, kad šiai dienai turime tris projektus, kurie tikrai įgyvendina į labai įdomias veiklas ir apie juos galima truputėlį pakalbėti ir plačiau.
1: Dar strategijoje daug kalbam apie socialinę įtrauktį, gal dar paaiškintumėt, ką ši sąvoka reiškia tokia praktiškai, kas yra tie žmonės, kuriems šiandien labiausiai reikia pagalbos įsitraukiant į bendruomenės gyvenimą.
0: Yra Utenos miesto bendruomenės žmonės, kurie patiria taip vadinamą socialinę atskirtį. Tai yra ir vaikai iš įvairių daugiavaikių šeimų, mažas pajamas turintys asmenys, seniorai, neįgalumą turintys asmenys. Tai ta visa didelis spektras tų tikslinių grupių, kurie gali dalyvauti mūsų minkštuosiuose taip vadinamuose projektuose. Ir jie tikrai labai aktyvus, ypatingai seniorai labai aktyvus šitam periode. Nes tokių projektų, kurie skirti būtent tiek neįgaliųjų asmenų integracijai, tiek ir seniorų integracijai, turim tikrai ne vieną, tai beveik gal šiai dienai įgyvendinami trys tokie projektai ir labai aktyviai jungiasi bendruomenė iš šitų projektų veiklas, už tai, kad turbūt tos organizacijos, kurios šitos projektus vykdo ir įgyvendina, kurie įgyvendina savo idėjas, yra tikrai labai įdomios, labai inovatyvios ir žmonės mielai jungiasi į šitų projektų veiklas.
1: Tai gal tada manau, kad nekantraujate papasakoti ir pasidžiaugti tais projektais, tai gal ir papasakokite, kaip projektai padeda žmogui pereiti būtent šį kelią, padėti žmonėms, gauti pagalbą, patiems atrasti gebėjimus, tokį pasitikėjimą, galimybės. Mokytis dirbti ar net kurti verslą.
0: Tai galbūt norėčiau pirmiausia pakalbėti apie socialinės atskirties projektus, tai yra tuos vadinamus minkštuosius, kur yra įtraukiami tos mūsų miesto bendruomenės tie socialinės atskirties žmonės. Tai tokių projektų mes turim net 8, juos įgyvendina tiek biudžetinės, tiek nevyriausybinės organizacijos, turim net 2 projektus, kurie yra įgyvendinami verslo įmonių, tai yra mažųjų bendrijų. Tų projektų tikslinės grupės yra, kaip ir minėjau, va, tas didysis spektras tų asmenų, tai yra seniorai, socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai, jaunimas ir neįgalieji asmenys. Tai galbūt tokių išskirtinių projektų galima būtų paminėti naują, dar visai, sakykime, dar prieš tai nebandytą veiklą, tai būtent mažoji bendrija Aido šokiai įgyventina labai įdomaus turinio projektą, skirtą neįgaliems asmenims, kurio metu veiklose būtent per įtraukiojo šokio veiklą yra žmonės būriami į tam tikrą bendruomenę. Šitam projekte tikrai prisijungia žmonės ir su judėjimo negalė, sėdintys ratukose. Aš manau, kurie stebi mūsų veiklą, tai tikrai gali matyti jų tinklalaides kūriamas ir jų socialinius tinklus, kurie tikrai labai aktyviai viešina savo įgyvendinamas veiklas. Turbūt apie savo projekto idėjas, apie veiklas papasakotų patys projektų vykdytojai daug plačiau ir daug įdomiau, bet tikrai negalima nepaminėti būtent šito projekto, nes jis yra labai išskirtinis, toksai dar visai neišbandytas praeitą etape. Taip pat dar norėčiau atkreipti dėmesį ir dar į vieną projektą. Jį gyventina irgi labai kūrybinga komanda, tai yra projektas skirtas vyresnio amžiaus žmonėms, senjorams. Šitą projektą taip pat įgyvendina privatus verslas, mažoji bendrija projekto studijos. Projektas vadinasi Nostalgija, prisiminimai per tekstilę ir drabužį. Tai šio projekto komanda yra 2 jaunos, aktyvios merginos, kurios nemažą laiko dalį yra gyvenusios užsienyje, pabaigusios būtent tekstilės mokslus, dizainerės, kūrėjos, labai kūrybingos asmenybės ir jos grįžusios į Uteną labai aktyviai įsijungia į miesto bendruomenės gyvenimą, jų kūrybą tikrai jau galima susipažinti Rapolo studijose ir jos tiesiog irgi labai aktyviai prisijungia prie strategijos įgyvendinimo, būtent parengdamo šitą projektą. Tai šiai dienai susidomėjimas šito projekto veiklom tikrai teko girdėti, kad labai didžiulis, labai aktyviai jungiasi būtent senjorės į tą projekto veiklas, tai iš tikrųjų labai įdomu, labai kūrybinga, nes ir turbūt projekto pavadinimas pats jau kalba už save, kad nostalgija, prisiminimai per tekstilę, per drabužį, tai vyresnio amžiaus žmonės tikrai atsimena tuos laikus, kai nebuvo tiek visko parduotuvėse, kiek dabar yra ir tas, sakykime, kūrybiškumas, atsinaujinančios tos žinios, tos patirtys, kai reikėjo patiems susikurti, pasipuošti drabužį, tai labai turbūt šiai dienai atrodo naujoviška, patrauklu ir grįžta tas, kas buvo kažkada tai anksčiau labai įprasta mums gyvenime.
1: Dar vieną paminėjote strategijos kryptį verslumas ir socialinis verslas, taip? Kas yra socialinis verslas Utenos kontekste ir kuo jis skiriasi nuo tokio įprasto verslo?
0: Tai, kaip ir minėjau anksčiau, socialinio verslo priemonė yra nauja, tai yra visiškai nauja strategijos veikla. Rengdami strategiją šiek tiek būkštavom, kad galbūt tai nebus įdomu ir kaip čia reikės sudominti organizacijas, teikti tokius projektus ir gyvendinti tokias veiklas. Kadangi truputėlį būkštavom, tai neįsikėlėm savo labai aukštų tikslų, buvo suplanuota pagal biudžetą 3 projektai. Socialinio verslo projektai truputėlį yra tokie negu įprasti iki šiol įgyvendinami projektai, kuriuose dalyvavo daug tikslinės grupės žmonių, tai taip vadinami kieti projektai. Jų tikslas yra įkurti nemažiau kaip vieną darbo vietą ir ją išlaikyti nemažiau kaip 3 metus. Tai tos sąlygos truputėlį yra kitokios ir jau įsipareigojimai projektų vykdytojam ir šitų projektų idėjų iniciatoriam yra truputėlį kitokie. Taip pat yra viena svarbi sąlyga, kad aplikuoti į šitą priemonę gali tik tos organizacijos arba įmonės, kurios turi socialinio verslo statusą. Tai šitas statusas yra įgymas per inovacijų agentūrą, organizacija pildo anketą, teikia prašymą, žodžiu, agentūra įvertina galimybės tokio verslo ir suteikia tą statusą. Šitos visos 3 įmonės, kurios pateikė projektų gyvenimo planu šitai priemonei, tokį statusą yra įgyjusios ir tikslas yra daryti socialinį poveikį. Tai visiems truputėlį yra turbūt nauja sąvoka, kasgi tas yra socialinis poveikis. Šitos visos 3 organizacijos ir įsigyja šitą socialinio verslo statusą ir pasirinko tam tikras tikslinės grupės, kurios jų veiklos metu jau pradėjus gyventinti veiklą, įkūrus tą darbo vietą ir gaunant pelną, nemažiau kaip 50% pelno dalis bus skiriama būtent socialinio poveikio darymui. Tai aš labai norėčiau paminėti tas 3 įmonės, kurios šiai dienai yra aplikavusios į šitą priemonę. Tai galbūt viena tokia pati įdomiausia ir sakyčiau, išskirtinė, galbūt ne tik tai mūsų mieste Utenoje, bet ir ko gero visoje Lietuvoje, tai yra projektas, kurio pavadinimas profilaktikos namai. Šitą projektą įgyvendina mažoji bendrija Estėti. Čia šito projekto metu bus sukurta aplinka ir visa infrastruktūra darbo vietai odontologo higienisto. Kuo išsiskirs šitas projektas ir kuo išsiskiria šitos organizacijos iš tos įmonės veikla? Tai šiuo atveju bus teikiamos ne tik profesionalios burnos higienos procedūros. Šio projekto vykdytoja labai iniciatyvi, labai profesionali higienistė, jinai vykdo ne tik tai savo profesinę veiklą, bet šalia to labai daug deda pastangų į švietimą, į edukaciją, būtent vaikų nuo mažų dienų, kaip prižiūrėti burnos higieną, kaip žodžiu, rūpintis savo sveikata ir tai yra labai, sakykim, toksai sukuriama išskirtinė erdvė, kas galbūt visai yra taip, negu įprastuose mum galbūt jau šiai dienai turimuose visuose odontologijos kabinetuose arba klinikose. Tai tikslas ir yra ne tik tai teikti burnos higienos paslaugas, bet ir sukurti tam tikrą erdvę, kad tai būtų patrauklu, jauku, kad tai nebūtų, sakykime, baugu atėjus ypatingai mažiesiam klientam. Tikslas yra būtent, kad kiekvienas klientas gautų ne tik tai higienos paslaugas, bet ir konsultacijas, kaip prižiūrėti dantis namuose, kokias priemonės rinktis, kaip išlaikyti pasiektą rezultatą. Ir tai, sakyčiau, tokia koncepcija iš tikrųjų labai yra įdomi ir labai, labai socialinio verslo koncepcijai atitinkanti idėja. Kitas projektas yra irgi, sakyčiau, labai išskirtinis. Tai šitą projektą pateikė irgi mažoji bendrija Vikera. Projektas taip ir vadinasi Vikera socialinis verslas. Ir pagrindinė veikla šios įmonės yra būtent padelio sporto paslaugų teikimas uždarose patalpose. Šiai dienai dar, ko gero, mieste nėra uždarų patalpų padelio korta. Tai vienas iš pirmųjų, ko gero, kortas, kuris atsiras mieste. Šitas projektas bus irgi visa infrastruktūra sukurta tam, kad būtų įsteigta sporto trenerio darbo vieta. Tikslinė grupė pasirinkta būtent vyresnio amžiaus žmonės, kurie galbūt gaus paslaugas šiek tiek pigesnės negu, sakykime, eiliniai miesto gyventojai. Ir būtent paslauga apims padelio aikštelės nuomą, pradedančiųjų mokymus, treniruotę su treneriu ir panašias sporto paslaugas. Dar vienas projektas yra įgyvendinamas mažosios bendrijos Tylyje Lygno. Tai taip pat irgi labai inovatyvi naujoviška veikla. Tai projektas vadinas Inovatyvi sveikatos stiprinimo programa Tylyje klinikoje. Čia bus teikiama kinezoterapijos, aparatinės terapijos ir sveikatos gerinimo paslauga skirta asmenims, turintiems judėjimo sutrikimus, patiriantiems lėtinius skausmus ir ypatingai atsistatant po traumų, po operacijų. Ir pagrindinės paslaugos apims būtent individualės kinezoterapijos procedūras, tai skausmo mažinimo arba judumo gerinimo programas. Šios terapijos būtent bus teikiamos su inovatyvia technologija lazeriniais aparatais. Tai va, ir šitas projektas būtent įsteigs kineziterapeuto darbo vietą. Kaip ir minėjau, šitos darbo vietos įsteigimas iš tikrųjų įpareigoja tas organizacijas, tas įmonės išlaikyti tą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus ir atitinkamai daryti socialinį poveikį savo pasirinktom tikslinėm grupėm. Tai šitie visi 3 verslai apima irgi nemažą dalį, sakykime, miesto gyventojų, socialinės atskirties žmonių, tai būtent tiek vaikų, tiek jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių ir neįgalių. Tai aš manau, kad gyventinu šitos projektus ir teikiant šitas paslaugas, tikrai miesto bendruomenės žmonės galės pasinaudoti šitų įkurtų verslų paslaugomis ir tikrai gauti kažkokį tai socialinį poveikį per jų vykdomas veiklas.
1: Dar Snieguolė norėsiu pakalbėti trumpai ir apie ankstesnį 2016-2022 metų laikotarpį tą strategiją, bet dar, kai jūs susiminėte apie skaičius, o dabar kokie skaičiai sukasi šioje strategijoje, gal šiek tiek trumpai galėtumėt pristatyti.
0: Šiuo metu vyksta intensyvus projektų veiklų įgyvendinimas. Mes dar turim labai nedidelius tarpinius rezultatus. Taip, teisingai jūs paminėjot, kad praeitoj strategijoje buvo tikrai labai ambicingi tikslai, daug numatyta rodikliuose dideli pritraukti gyventojų tų tikslinių grupių skaičiai. Šitoje strategijoje mes truputėlį kuklesni, nusimatę šiek tiek mažesnius skaičius, norėjom daugiau orientuotis į kokybę, nei į kiekybę, tačiau praktika rodo, kad tų dalyvių skaičius, nors ir nusimatoma, sakykime, per projekto įgyvendinimo, tarkim, iki 50 asmenų, jie visą laiką pasidaugina 2 gubai, nes aktyvumas yra didelis, žmonės noriai dalyvauja projektuose, noriai jungiasi į veiklas ir dažniausia tų vadinamų unikalių dalyvių, kurie sudalyvauja nors vieną kartą veiklose, projektuose tikrai visą laiką skaičius padidėja ženkliai.
1: Tuo ankstesniu laikotarpiu buvo gyvendinti ne 21, tai bendruomenės inicijuotas projektas, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 3000 žmonių. Sakykit, Snieguolė, ką ši patirtis parodė, ko labiausiai reikia teno žmonėms, kad jie norėtų įsitraukti ir veikti kartu?
0: Turbūt kūrybiškų ir inovatyvių veiklų. Tos veiklos turbūt labai svarbios žmonėms dėl bendruomeniškumo. Dėl to, kad žmogus yra sociali būtybė, jam reikia bendravimo. Žmonės nenori būti atsiskyrę, žmonės nori būti bendruomeniai, nori būti matomi, nori būti veiklus, prisidėti prie miesto bendruomenės, prie įvairių veiklų, prie būti aktyviais. Ir tai turbūt lemia tų projektų tikslinių grupių tokį skaičių ir tą žmonių skaičių bendruomenės. Nes, kaip ir minėjau, šitą periodę tikrai labai norėjom, kad kuo daugiau kitos bendruomenės įsitrauktų į projektus ir kad žmonės tikrai pasijaustų tą mūsų tikrą bendruomenę ir kad visi būtų kaip tikra miesto bendruomenės dalis. Tai projektai, manau, kad ir atliepia tuos mūsų lūkesčius ir tai šiai dienai vyksta.
1: Gera būti, taip, tas projektas irgi praeitoje strategijoje buvo labai toks įsimintinas, taip, aišku, jūs paminėtumėte ir dar daugiau. Ar šiandien jau galima kalbėti apie konkrečius pokyčius, kuriuos šie projektai palieka Utenoje, kitaip tariant, ką miestui duoda investicija ne tik infrastruktūrą, bet ir į žmogų patį?
0: Jo, projektas Gero būti turbūt visiems labai gerai žinomas, nes jis garsiai vaikščiojo po miestą ir visi skandavo, kaip jiem gero būti. Tai pirmiausia, aš manau, kad šito projekto sėkmė yra 2 aktyvūs be galo į kūrybiški žmonės, tai yra Miglė ir Tomas, ir labai smagu, kad jie šitam periode dar nepabijojo irgi prisidėti prie mūsų gyvendinamų veiklų ir tas Gero būti bendruomenėje, jų projekto pavadinimas turbūt jau kalba patys už save, kad gera būti bendruomenė. Ir šitas projektas yra ryškus, aktyvus, šitie du koordinatoriai, du projekto įgyvendintojai, ant tiek moka sukurti bendruomenę, tiek moka pritraukti tą jaunimą, kuris yra iš tikrųjų galbūt kitas ir sudėti sudėtingas ir kitiems nepatogus, tačiau jų bendruomeniai yra visi lygus, yra visi pamatyti, visi pastebėti ir ta bendruomenė toliau gyvuoja. Tai ir tikrųjų labai smagu. Tai turbūt vat, tas rezultatas testinumo ir parodo mūsų sieki tą bendruomenę kurti ir tą socialinį poveikį daryti, nes teko man nekartą girdėti, kad tiek Miglė, tiek Tomas yra kažkada tai sakė, kad mūsų projektas pasibaigė, bet dar kiti aplinkiniai klausė, kada jūs pabaigsite tą projektą, nes su projekto pabaiga nieks nepasibaigė, toliau viskas tęsiasi ir ta bendruomenė yra susiformavusi, išlikusi, aišku, kai kurie jau iš tos bendruomenės narių yra užaugę, galbūt jau jie nebe vaikai ir nebe jaunimas, tačiau aš manau, jie maloniai prisideda prie kaip savanoriai prie projekto veiklų įgyvendinimo. Tik tai galima pasidžiaugti tokiais aktyviais projektų koordinatoriais, projektų vadovais, kurie sugeba sutraukti, primotyvuoti tą ypatingai jauną žmogų, kuris galbūt yra šiek tiek, sakykime, paveiktas tam tikrų, ne visai gerų įpročių ar ne visai geros aplinkos. Tai ši gera būti bendruomenė tikrai yra netokie, jie yra šaunus, matomi ir labai labai džiugu, kad jie apskritai yra.
1: Tikrai labai tas svarbus žodis bendruomenė. Ko jūsų manimo reikia, kad žmogus ne tik gyventų tenoje, bet ir jaustųsi tikru jos bendruomenės nariu?
0: Tai turbūt šilto bendravimo, supratimo, bendrystės jausmo, kad žmogus būtų išgirstas, pastebėtas ir kad šiltai priimtas, kad tiesiog jis jaustųsi patogiai.
1: Projektai turi pradžią ir pabaigą, va kaip gera būti, tai turi tokį netestinumą. Tačiau norisi, kad jų poveikis tikrai išliktų kiekvieną ir to, kaip jūsų specialistės administratorės, mano noras yra toks. Kaip vertina, ar po projekto žmonių gyvenime iš tiesų kažkas keičiasi?
0: Aš manau, keičiasi ir žmonės tikrai pamato, kad yra visai kitoks gyvenimas. Ypatingai dar noriu paminėti, kad visi projektai turi ir partnerius, turi savanorius, kurie prisideda prie to, kad tie žmonės, kurie galbūt vadinami socialinės atskirties grupėm, pasijaustų visai kitaip. Ir tas poveikis, aišku, jo nepamatuosi kažkokio tai materialių dalykų, tai ne, kaip aš sakau, ne plyta, ne siena, kur jau pamatavai ir matai kažkokį matmenį. Tai yra žmonės, tai yra jų sakykime, likimai, jų supratimas, jų komfortas, jų noras būti šitam mieste, būti bendruomenės dalim, būti sakykime, pamatytais, išgirstais, suprastais. Tai šitas poveikis iš tikrųjų labai didžiulis. Tik tai gaila, kad jis nėra taip lengvai pamatuojamas ir taip lengvai matomas. Bet aš manau, vien tai, kad nepabijojo kai kurios organizacijos dar kartą bristi tą patį vandenį, pamėginę, tikrai sunkus administravimas nėra labai lengva, keitėsi daug dalykų, keitėsi procedūriniai dokumentai, reikalavimai, agentūra, kurie šiai dienai prižiūrė ir administruoja šitos projektus. Tikrai susidūrėma su daug iššūkių tom organizacijom, kurios įgyvendina šitas veiklas. Bet ačiū jiem, jie nepabijojo. Jie tikrai tiki tuo, ką daro, tiki tuo, kad jų veiklos, jų kūrybiškumas, jų prisidėjimas prie viso šito veiklų įgyvendinimo tikrai duoda labai labai gerą teigiamą rezultatą ir tai labai labai džiugina.
2: Taip pat didelis ačiū yra savivaldybės administracijai, kurie prie projektų gyvenimo prisideda iki 15% kofinansavimo lėšų. Tai šiuo atveju tikrai didelė pagalba ir parama projektams ir organizacijoms, kurios įgyvendina savo idėjas ir prisideda prie Utenos miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo veiksmų.
1: Na ir kas negulė laidos pabaigai, ko palinkėtumėte projektų dalyviams, jų vykdytojams, paminėjote savanoriams, Utenos miesto bendruomenėms?
0: Tai turbūt kūrybiškumo, inovatyvumo, nebijoti išbandyti naujas veiklas, nebijoti iššūkių, su kuriais tikrai yra susidūrėma rengiant projektų gyvendinimo planus, įgyvendinant pačius projektus, administruojant projektus. Tai tikrai yra labai sudėtingas ir nelengvas darbas. Ir ačiū jiem, kad jie skiria savo laiką, skiria savo idėjas, iniciatyvas. Tai iš tikrųjų labai atlieka labai didelį darbą. Be jų mes turbūt neturėtumėm tokio rezultato, kokį šiandien turime. Tai didelis ačiū jiem už tai, kad jie yra, už tai, kad jie drąsūs, už tai, kad jie turi idėjų, už tai, kad turi inovatyvių idėjų, kurios tikrai pasiteisina. Ir labai smagu, kad jie prie to prisideda.
1: Linkime visiems sėkmės ir snieguoliai administruojant ir patariant kantrybės ir stiprybės. Norėčiau jums visiems Utenos radijo klausytojai priminti, kad kalbėjome apie antrąją strategiją Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios centre ne tik ekonomika, bet pirmiausia žmogus, jo galimybės, įsitraukimas ir ryšys su bendruomenė, ką šie projektai duoda Utenos žmonėms, kaip jie keičia žmogaus gyvenimą ir visą miesto bendruomenę. Šiandien kalbėjome su Utenos miesto vietos veiklos grupės projekto administratorė, strategijos įgyvenimo specialistė Snieguolė Kadakšienė. Tai dar kartą dėkoju, Snieguolė, už apsilankymą, sėkmės darbuose.
0: Ačiū Jums irgi.
3: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
4: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
5: Čia?
6: Utenos.
3: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
5: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
0: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Kas šiandien yra tikra, o kas sukurta, iškreipta ir sąmoningai panaudota prieš mus? FM99 laidų ciklas atsparumo kodas.
7: Sodra siūlo dirbti iki 90 metų? Skamba absurdiškai, bet tokia žinia sklido socialiniuose tinkluose ir dalis žmonių ją patikėjo. Kas ir kodėl kuria tokias istorijas, kaip iš vienos tikros klaidos padaromas įrodymas, kad visa valstybė neveikia ir kam naudinga, kad žmonės nepasitikėtų niekuo. Atsparumo kodas apie nepasitikėjimo inžineriją. Kaip jį veikia, kas jie naudojasi ir kaip nepakliūti į manipuliacijų pinkles. Laidoje informacinių karų tyrinėtojas Mantas Martišius ir sodros komunikacijos patarėja Malgožata Kozič.
6: Atsparumo kodas FM99 eteryje, portale fm99.lt ir socialiniuose tinkluose. Projektą iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
8: Čia.
9: Utenos.
0: Utenos radijas.
10: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Kas šiandien yra tikra, o kas sukurta, iškreipta ir sąmoningai panaudota prieš mus? FM99 laidų ciklas atsparumo kodas.
7: Sodra siūlo dirbti iki 90 metų? Skamba absurdiškai, bet tokia žinia sklido socialiniuose tinkluose ir dalis žmonių ją patikėjo. Kas ir kodėl kuria tokias istorijas, kaip iš vienos tikros klaidos padaromas įrodymas, kad visa valstybė neveikia ir kam naudinga, kad žmonės nepasitikėtų niekuo. Atsparumo kodas apie nepasitikėjimo inžineriją. Kaip jį veikia, kas jie naudojasi ir kaip nepakliūti į manipuliacijų pinkles. Laidoje informacinių karų tyrinėtojas Mantas Martišius ir sodros komunikacijos patarėja Malgožata Kozič.
6: Atsparumo kodas FM99 eteryje, portale fm99.lt ir socialiniuose tinkluose. Projektą iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki, prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Ar galima griauti pasitikėjimo valstybė nemeluojant? Kartais užtenka vienos tikros klaidos, vieno nepopuliaraus sprendimo, per mažai informacijos ar tiesiog pasėtos abejonės. Kas tuo naudojasi? Priešiškos valstybės, politiniai veikėjai, sukčiai, o gal kartais pačios institucijos savo sprendimais ir negebėjimu jų paaiškinti sukuria palankę terpę manipuliacijoms. Kaip veikia nepasitikėjimo inžinerija ir kodėl jie taip sunku sustabdyti? Apie tai laidoje kalbame su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto mokslininku, propagandos, informacinių karų ir politinės komunikacijos tyrinėtojų Mantu Martišiumi ir sodros komunikacijos patarėja Malgožata Kozič.
11: Mes turime suprasti vienas dalykas, kad dažnai labai pati valstybė save manifestuoja, reiškiasi per institucijas. Nu, įvairia švietimo, vidaus saugumo, ten policija, medicinos apsauga ir taip toliau. Ir aišku, vienas iš tų institucijų nuo veikimo dalykų, kad mes turim pasitikėti, kad jos dirba nu, ir atlieka savo gerą tą darbą. Jeigu to pasitikėjimo nėra, jisai gali būti nu, tiesiog tos institucijų veikla tampa gerokai mažiau efektyvi. Tai čia nu, tam tikras bazė, kurią mes suprantame. Pagrindinė problema, su kuria susidurima ir, pavyzdžiui, tos nu, blogų kėslo turintis asmenys, jie gali A, daryti, tą, kaip sakoma, iš tušio oro sukurti tą nepasitikėjimą ir pasakyti, kad tai yra viskas blogai panašiai ir pradėti na, kelti tam tikrus klausimus. Taip yra sudėtingiau padaroma, bet galima tą padaryti, kad nu, tu iš nieko nieko pradedi kurti nepasitikėjimą. Kitas dalykas, kuris yra dar lengvesnis, kad na, kai kiekvienoje institucijoje dirba žmonės, žmonės kai kada klysta, kai kada nelaiku atlieka geras pareigas, kai kada atlieka jas nu, ne visai kokybiškai, ne visai gerai. Ir ką tau tada reikia padaryti? Reikia paimti tuos blogus atvejus nu, tos, ir tada juos išpūsti. Išpūsti, kad visą darybės. Ir kas tada atsitinka? Tada atsitinka, nu, čia geriausia tos informacinius sektoriuose propaganda, kada tu realiai esančią situaciją, kurioje, nu, pasakykime, nemažai tiesos yra, bet tu, ta, reiškia, pridedi dar daug netiesos ir išpūti. Ir viską padarė tą situaciją, kad, na, taip atvažiavo, bet nelaiku atvažiavo, pavėlavo ir taip toliau. O va, dėl to, kad greitojo pavėlavo, tai žmogus numirė, bet ir nebūtinai dėl to jis numirė. Ir, bet, na, situacija buvo, jinai yra tokia realiai. Ir vat tomis institucijomis labai stipriai nakerta.
7: Mantas Martišius pasakoja apie vieną svarbiausių pasaulio įvykių, padariusių įtaką bendrai politikos kultūrai ir pasitikėjimu tiek sistema, tiek demokratija, tiek pačiais politikais.
11: Kai vyko rinkimai ir 2020 metais, tada Trumpas balotiravosi antrai kadencijai, Bidenas jį nugalėjo ir Trumpas nepasakė, aš netikiu. Ir jis iki šiol sako, rinkimai iš manęs yra pavokti. Ir čia yra be galo rimtas iššūkis, nes, na, jeigu, pavyzdžiui, visuomenė pradeda sakyti, bet jeigu rinkimai yra demokratijos esmė, o jie arba ten vyksta neteisingai, skaičiuojami rezultatai neteisingai ar dar kažką, jie pradeda nebepasitikėti, tada klausimas, koks yra valdžios legitimumas. Nes aš sakau, nu, taip, jūs išrinktas, bet jūs neteisėtai išrinktas, nes rinkimai buvo pavokti. Jie buvo suklastoti ir taip toliau. O ką reiškia padaryti atvirus rinkimus? Na, tai ta prasme, visi atvirai balsuojam ar panašiai, nu, tai padaryti demokratijos irgi lūžis vyksta. Tai va čia didžiausias toks pavojus, kurį, nu, kai kada, nu, kaip sakyt, kai kuriais atvejais mes pasakome, kad, nu, kam tau priešai, ten Rusija, Kinija, dar kažką, jeigu turi tokius draugus kaip Trumpas, kuris pats iš vidaus pradeda griauti. O matot, kas vyksta, mes kadangi gyvenam pakankamai atviroje informacinėje erdvėje, vienur atsitinka, tai įsivykia ir jeigu jie tai ir turi komunikaciško tokios galios nu, išsiplėsti, būti pastebėti ir kitur, jie užduoda tam tikrą toną kitiems. Ir tada sako, nu tai jeigu JAV prezidentas gali, amerikiečiai tai gali, tai mes tų problemų negalim kalbėti. Ir tas užsikrečia, manau, tai pavyzdžiui, nu, prieš kokius 20 metų turbūt buvo neįsivaizduojamas dalykas, kad gali būti nu, žmogus užimti labai aukštas pareigas, jeigu jis yra teistas. Nu, dabar, bet koks, pasakys, klausykit, jas prezidentas teistas. Jisai, reiškia, pripažintas kaltu, bet, na, kadangi jis prezidentas, ten jis neatsisėdo į kalėjimą.
8: Diskredituojama apskritai valstybės.
11: Taip. Ir tas, aišku, tas daromas, nu, kitas dalykas, prisiminkė išeidamas Bidenas, ką jis padaro, jis sako, amnestija savo artimiesiams. Na, pasako, viskas, kas buvo, bus ir taip toliau, nekalti jų negalima teisiškai persiūrėti. Tada visi kiti žiūri, sako, žiūrėk, kad, nu, tai jeigu, nu, jeigu jiems galima, o ko mes persistesni? Ir savo šalise, kitomis aplinkybėmis, reiškia, truputį einu tai veik, kažką pritaikymi, kažką nukopijuodami, kažką pridėdamės nuo savęs, daro tai panašius dalykus.
8: Ar pastebėta Lietuvoj kažkokių panašių?
11: Tai dabar truputėlį situacija netgi ir pasakysiu pagerėjus ir visuomenės suvokimas, pažiūrėjo, nes aišku pasikeitė truputį kontekstas. Kontekstas Rusijos karas prieš Ukrainą, nu, sugrėsmino ir tokius žmonės, nu, tampo ir geriau suprantyti situaciją geopolitinę, ir geriau suprantyti, kad iš kur tas saugumas atsiranda ir taip toliau, tai tas yra pagerėjęs, bet, pavyzdžiui, seniau, nu, imkim 20 metų atgal. Nu, jeigu tu pradedi kalbėti apie finansavimą gynybą, tai tada bet kada gali pradėti, o tai kad kariuomenė jos išleis auksiniam šaukštui. Nu, ir viskas, ir ta prasme, ir diskusija labai sunkiai vyksta, nes mes tada nepasitikim savo kariuomenę. O kas atsitikdo, pavyzdžiui, jeigu, nu, žiūrint informacinio karo prasme, tai labai paprastas dalykas. Kad sukurti kariuomenę, stiprią, gerą, funkcionuojančią, reikia pakankamai daug pinigų. Ir ilgą laiką investuoti. Nes, nu, neužtenka, kad aš 10 metų neinvestavau, bet visą sukaupiu pinigus ir per vienus metus pateikiau, reiškia, tą kapšą pinigų ir sakau, va dabar tiek pinigų, kiek

0: naudos mums neatneša ir ką mums tai yra tokia politika. Ir tada, jeigu gauna šitas naratyvas pagreitį, pradeda visuomis sakyti, nu iš tikrųjų, o ką mums to reikia, o kur mes čia judam, o kaip toliau. Ir nu, gali labai stipriai pakenkti. O po to, kas yra problema, kad vaidimas, kada tu įmeti, na, yra daugybė autorių, aš sako, tau nebūtina įrodyti, kad taip yra. Ne, neįrodymas.
1: Abejonės arba
0: asa. Tau įmesk abejonės. Mesi abejonės. Nu, po to jau tu, reiškia, tas, apie kurį yra sukritikuotas, sukelta jo reputacija abejonės, nu, jis turi išsiplautą skalbtą mandiūrą. Gali prireikti, nu, daugybę laiką, metų. Ne taip paprasta, nes vis tiek sakys, nu, ne, jeigu tu plauniasi, reiškia, kažkas yra ir taip toliau. Ir va čia gali padaryti žalą su labai mažomis investicijomis.
1: Kiek patys sprendimai kartais gali sukurti pagrindą tiek manipulacijoms, tiek na, atvera tokias plačias erdves pasiekmes, su kuria tas pats, pavyzdžiui, pensijų reforma. Ne? Tiek komunikacija, tiek sudėtingumas sprendimų, tiek pateikimas jo arba aiškinimas ar panašiai, ar pastebėjot, pavyzdžiui, šitame, vat labai konkretų atvejį man, ar ne, pokyčiai pensijų reformą.
0: Aš galiu pasakyti labai paprastą dalyką, kuris įvyko. Kodėl žmonės poli atsiminėti tuos pinigus? Nu, labai paprastai. Nu, didelė tikimybė, kad jie nelabai tiki pačią sistemą. Tiesiog netiki. Jeigu aš netikiu, dabar klausimas, kodėl aš netikiu. Yra keletas priežasčių. Mes galim visą laiką pasakyti, kad vienas iš priežasčių dėl to, kad man kažkokius informacijos šaltinis pasakė, kad ten iš mano kišenės imami pinigai ir aš dėl to nukinčiu. Ir tada visą kaltę suversti ant to informacijos šaltinio. Bet yra ir, nu, ir kitas paaiškinimas ir turbūt, kad, nu, pavyzdžiui, ar iš tikrųjų, na, tenai nebuvo problemų. Jeigu jos buvo, ar jos nebuvo gerai iškomunikuotas, ar jos buvo pasakyta, kas, kaip yra. Ir jeigu, pavyzdžiui, nu, ilgą laiką, kaip sakyti, buvo nekomunikuota, problemos buvo numojamomis ranka, nu, žmonės susidaro įspūdį, susidaro nuomonę, jau padarau, kada jau norit jau tą pakeisti nuomonę, viskas. Traukinys yra nuvažiavęs, jau jie prims sprendimą tokio, kokio prims, jūs po to galite pradėti keisti, sakyti, tai buvo ten prieš tai kažkokie buvo vadovai, gal jie ten neteisingai pasakė, gal kažkoks yra neteisingas sprendimas padaryti, bet dabar yra viskas kitaip, viskas aš jau, kaip sakoma, mano nuomonė yra bloga ir aš jums nebetikiu ir va tas gražis susigrįžimas nėra, lygit, nu, čia paprastas pavyzdys yra labai paprastas, kad, nu, pavyzdžiui, visame pasaulyje, vakarų pasaulyje yra pastebimas, nu, toks, taip vadinkime, nusivylimas tradicinėms politinėms partijoms. Tai aš dabar nekalbėsiu, kad to pasinaudoja kitos politinės jėgos, kurios, nu, laimi taškų, bet reikia ir kitą dalyką. Pavyzdžiui, tos politinės partijos, nu, ten 15-20 metų jos žadėjo, kad, nu, pagerins gyvenimą. Nu, ir jeigu, kaip sakoma, tu neišpildai savo pažadų. Nu ir aš prarandu pasitikėjimą. Ir tada, kada tu jau prarandamas pasitikėjimas, plus ateina kitos jėgos, kurios sako, tai mes dabar sistemą pakeisime, nu ir tu sakai taip, jie ir pažadėjo netesėjo, šitie dabar sako griauti sistemą ir aš pritariu.
1: Kaip dažniausiai sklinda, pavyzdžiui, tokie dalykai, noras skatinti tą nepasitikėjimą valstybę, šiaip gali būti iš labai viena, tai priešiškos jėgos, taip, bet kita vertus ir viduje, va, tai tiem naujiems gelbėtojams tai visai naudinga, ar ne?
0: Taip.
1: Antisisteminiai, taip, tai, populiarus toks.
0: Jo, tai tas sklindimas, jisai turbūt turi dvi, tris kokias sudedamasias dalis. Viena sudedamoja dalis, kaip ir sistema pačioje jau yra problema. Ir jinai kažkaip, na, nesugeba pati savęs pasitaisyti, kad jo neliktų. Tiesiog yra, reikia tą pripažinti. Antra problema yra tame, kad prieiga prie didžiulės auditorijos šiandieną yra pakankamai paprasta. Per socialinius tinklus, panaudojant šiuolaikines technologijas, tu gali prieiti prie tūkstančių žmonių. Plius yra daugybė kitų jėgų, kurios nu, gali būti suinteresuotas, nes nuo sistemos pokyčių priklauso jų karjera, jie gali tapti, nu, kaip sako, šiandien jie yra niekas, o rytoj jie yra viskas ir taip toliau. Tai jie, nu, yra, ir tai nebūtinai, kad tie žmonės, na, dirba kažkokiams ten užsienio jėgoms, ar dar kažkas. Jie gali būti, nu, tiesiog profesionaliai, asmeniškai suinteresuoti, na, kilti karjeros laiptais ir tą judėti. Plius yra kitų šalių na, tarnybos, kurios žino, kad, žiūrėkit, jeigu politinė vadovybė keitinėjasi labai dažnai, arba ten vyksta kažkokios perturbacijos, na, tokia sistema yra nestabili, o jeigu jie nestabili, joje negali būti nu, normalaus augimo. Normalaus augimo kūrimas ir na, stiprėjom. Ir pati sistema sulūgė. Ir aš čia paminėsiu tą patį, kuris labai stipriai susijęs su pirmu. Nu, pavyzdžiui, jeigu žmogus jaučiasi, kad jisai, nu, sistema jam neišpildo jo lūkesčių.
1: Nepadarė taip, kaip jis tikėjosi.
0: Taip, ir jisai turi savo karčią patirtį. Ir ateina kitas dalykas žmogus, kuris sako, ne,

0: Ne, palaukit, bet gal čia nesistemos, gal čia jūsų asmenė panašiai. O kitas jam sako, kad čia ne tavo asmenės problemas, sako, čia sistemos problemas. Kuo yra tam žmogui geriau patikėti? Tai aišku, kaip sako, kaltę savo prisipimti nu, nėra malonu, visą laiką geriau pasakyti, kad sistema yra kalta.
1: Ką daryti, kad taip nenutiktų? Pavyzdžiui, dabar ateina vėl rinkimų metai bus, ar ne, ir Lietuvoje. Ką daryti, kad tie rinkimai būtų iš tikrųjų tokie, na, sąžiningi ir be visos tos krūvos neaiškių pažadų, gelbėtojų, melų ir taip toliau, ir taip toliau, ir tos viso, to viso kūrimo aplink. Ką pačios institucijos gali daryti ir ką žmonės kaip gali prisidėti tie, kurie, na, supranta vis dėlto savo atsakomybę prieš valstybę?
0: Jeigu būtų labai paprastų atsakymų, tai ta prasme mes visi tą padarytume.
1: Jeigu norėtume, nebūtinai visi nori.
0: Tai nebūtinai visi nori, panašiai, bet užduoti tokius tris klausimus, ar tai tiesa, koks šaltinis ir svarbiausias tai vienas klausimas, ar tai nėra tai, ką aš noriu išgirsti, nes būna dalykų, kad aš noriu išgirsti ir dėl to patikiu, kad, kaip sako, nes
1: patvirtinimą.
0: Jo, atitinka mano vertybės, atitinka mano požiūrį ir panašiai, nors gali būti ne visą laiką tiesa. Tai visą laiką, tai tarsi tas galėtų gelbėti žmogų nuo tam tikro apsiklaidinimo, panašiai. Bet kita vertus, kadangi yra ta informacinė erdvė yra labai įvairi, šaltiniai yra labai įvairūs ir taip toliau. Ir kai kada susigaudyti eilinis žmogus, kuris dirba paprastą darbą, jo medijų raštingumas, iš jo neturim reklaukęs būti kaip komunikacijos koks profesorius ar dar kažkas, jam gali būti pakankamai sudėtinga. Jo labiau, kad jis gali būti negi tokiuose informaciniuose kanaluose ar srautuose, nebūtinai, kad kuriuose yra ten melagienos tirpsta, bet kuriuose jis bus sunkiai pasiekiamas. Nes jisai,
1: savo burbulę.
0: Jisai savo burbulę, bet jisai, pavyzdžiui, žiūri kažkokį pramoginį turinį. Ir turinys, kuris yra apie politiką, apie valstybės pasirinkimus, jį gali būti labai sunkiai netgi pasiekti. Tai va čia atsakymai, ta prasme,
1: Tai kaip pasiekti, ar mes pereisim prie to asmeninio tokio grinai kontakto, kai tu eini ir tiesiog kalbi su žmogum, bet kurio gyvenimo atveju, kaip ir institucijos, jos tada eina, vėlgi, žmogus į namus jau nebeisleidžia niekas šiais laikys, turbūt ar ne, bet kažkokį tokį prieimą tiesiog gyvo bendravimo reikia ieškoti.
0: Aš manau, kad tam tikrą prasme taip, tu turi eiti kalbinti, nes yra pakankamai sudėtingas dalykas, aš ilgai mėgstu analogijos, nes analogijos yra geras toksai suvokimo iliustracija. Kuri yra 10 būtų, iš jų 3 laiptinį nemeta, šiukšlės 7 metą. Kokia laiptinė bus? Tai čia labai paprasta suprasti, kadangi 7 metą šiukšlės laiptinė 3 nemeta, tai nepaisant, kad 3 yra labai padoros, atsakingi piliečiai, laiptinė bus nešvari. Dabar, jeigu jūs norite turėti švarią laiptinę, jūs turite susitarti su tais likusiais žmonių, kad nemėtikim tų šiukšlę. O kaip tą padaryti? Seniau, jeigu mes kalbam apie medijas, tai būdo per medijas, bet dabar, kadangi tų kanalų yra be galo daug ir neaišku, kur ta dalis yra auditorijos, tai vienas atsakymas turbūt eiti pro duris, skambyti ir bandyti. Tikėtis, kad ten visi nebemėtis iš 7 tų gal yra parnaimų, bet jeigu, kaip sakyti, jau bus 7 nemėtis, o tik 3 mėtis, tai vis tiek laipnė gal bus ne pati blizganti, bet gerokai švaresnė.
1: Ir apskritai, jeigu 9 mėtis ir vienas ne, tai jau tada labai greitai
0: išsispręs. Taip, jau tada jau tas vienas jausis kažkaip nepatogiai. Šiukšinavas.
2: Aiškina propagandos ekspertas Mantas Martišius. Nepasitikėjimas institucijomis nėra vien teorinė informacinių karų problema. Jis kuriamas labai konkrečiamis istorijomis, kurios paliečia jautriausias žmonių gyvenimo sritis, pensijas, išmokas, socialinės garantijas. Pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose pasklido žinia, kad sodra esą siūlo žmonėms dirbti iki 90 metų. Nieko panašaus, jokio tokio tyrimo nebuvo, tačiau žinia sukėlė pasipiktinimą. O šalia tokių melagingų istorijų veikia ir sukčiai, kurie išnaudoja žmonių nežinojimą bei pasitikėjimą institucijų vardu. Apie konkrečius atvejus pasakojo sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič.
3: Matome, kad bet kokie bandymai ar skleisti neteisingą informaciją, ar sukčiauti, jie būtent labiausiai ir paveikia tuos žmonės, kurie yra pažeidžiamiausi, kurie gauna kažkokias išmokas, dažnai mažesnių pajamų žmonės, arba būtent, kaip jūs ir paminėjote, mažiau galbūt vartojantys tą tokią oficialią žiniasklaidą ir patikrintus informacijos šaltinius, Tai na, dažniausiai sodros veikloje susidurėme su bandymais sukčiauti, tiesiog išvilioti iš žmonių pinigų, tai tokie atvejai būna dažniausiai. Su tokiais atvejais kažkaip pakirsti pasitikėjimą valstybę ar pačią sistemą, galbūt juos užfiksuojame rečiau, nors kartais irgi panašių pavyzdžių pasitaiko. Pavyzdžiui, neseniai socialiniuose tinkluose aptikome tokią na, sufabrikuotą naujieną, kurią dalinosi žmonės. Vėlgi sudėtinga kažkaip buvo šiuo atveju identifikuoti, koks turėjo būti to tikslas, nes kaip tik priešingai nei daugelio atveju nebuvo prašoma, pavyzdžiui, spausti kažkokios nuorodos ar atlikti kažkokių veiksmų, bet buvo žinutė tokio turinio, kad štai sodros užsakymų atliktas tyrimas, kuris na, rekomenduoja žmonėms dirbti iki 90 metų. Ir neva sodra užsako tokį tyrimą, nes čia bręsta pensinio amžiaus ilginimas ir tiesiog toliau nori versti žmonės dirbti ir mokėti įmokas, o pensijos, na, praktiškai jau tokiu atveju būtų sudėtinga sulaukti, ne visi sulauktų, jeigu iki 90 metų privalėtų dirbti. Ir nors ir skamba absurdiškai, buvo daug pasidalinimų, daug pasipiktinimo, kad štai ką planuoja valdžia ir na, tikėtina, kad darbingo amžiaus žmonės, kurie kažkiek kritiškiau galbūt vertina informaciją, nepateikėtų taip jau visiškai aklai, bet jeigu pensininkas, kurio pajamos mažos, kuris tikisi visą laiką savo pensijos padidinimo ar savo situacijos pagerinimo, bet ne visuomet jo lūkesčiai yra na, pateisinti, tokia informacija priima lengviau ir tai jam dar vienas patvirtinimas, kad na štai vėl čia kažkas planuojama, kas nebūtinai atitiks mano interesus.
1: Ar bandėt aiškintis, iš kur atėjo ta žinutė, na pradžia, kur jos buvo, kas jas skleidžia? Policijai galbūt perdavėt?
3: Tuo atveju buvo tiesiog na, dirbtinai sukurta paskyra, kaip dažnai tokiais atvejais
1: būna.
3: Kažkaip pagrindinio motyvo ar su kažkokia organizacija tai galėtų būti susiję, tuomet nepavyko išsiaiškinti.
1: Ar jums tekė ir pastebėti daugiau, na vieną jūs tai paminėjot, bet apskritai, pavyzdžiui, tie iškreipyti teiginiai, arba kartais iš tiesų sunku atskirti, ar žmogus tiesiog atsikėlė, sugalvojo kažką ir parašė ir paleido, ar ne kokia nors tiesiog nesąmonė. Ar vis dėlto kažkieno tai organizuotai tai daroma, arba net nebūtinai organizuotai, nes na, visi žinoma, ne kaip dabar veikia socialiniai tinklai ir tie patys botai, ir kad kartais, na, tie savaime išsivysto, bet kartais tai yra tikrai tumėta kažkieno, tai ar ne, ta prasme, kad vat, o gal tą pabandom, o gal tą. Ir tie tokie bandymai paveikti žmonės, sukelti nepasitenkinimą, na, jie tokie ir nukreipti dažniausiai būna prieš kažkokias valstybinės institucijas.
3: Mes dažnai susidurėme su tokiu reiškiniu ir vis dažniau, kad dirbtinio intelekto yra generuojami interneto portalai, kuriuose įdedamas turinys susijęs su sodra, apie sodros paslaugas. Tai nėra kažkokie neigiamo tono straipsniai, kritikuojantys ar kažkaip bandantys na, pakirsti pasitikėjimą valstybę, bet straipsniai, kuriuos perskaičius na, žmogus gali likti suklaidintas, kadangi tie straipsniai yra sugeneruoti dirbtinio intelekto ir tarsi antraštė yra tokia na, užkabinanti ir atrodo, kad informacija yra na, naudinga, pavyzdžiui, kaip gauti išmoką, kaip apskaičiuojama viena ir kita išmoka, kaip apskaičiuojama pensija, ar ką reikėtų daryti, jeigu susirgote ar praradote darbą, bet informacija yra ten ne visiškai tiksli, pavyzdžiui, gali būti keliariais metais pasenusi arba tiesiog supainioti kažkokie na, faktai, pavyzdžiui, kelios išmokos supainiotos ir visa kita. Na, žinome, kad tokie portalai gali būti kuriami įvairiais tikslais. Kartais ten įdedama kažkokia informacija, kuris sugeneruoja paspaudimus, sugeneruoja lankytojų srautą, o vėliau, pavyzdžiui, turinys svetainėje yra pakeičiamas visiškai ir tuomet jau pradedamas transliuoti kažkoks na, tiems įkūrėjams naudingas turinys. Tai sudėtinga kovoti su tokio pobūdžio portalais, kadangi na, tiesiog nežinoma, į ką kreiptis, kaip bandyti pakoreguoti tą informaciją, nes na, jeigu tradicinių žiniasklaidos priemonių, ar tai portalo, ar radio, ar televizijos žurnalistai padaro kažkokią klaidą, ar reikia kažką patikslinti, tai tiesiog žinome, kad galime susisiekti su kolegomis ir jie visuomet patikslins informaciją. O čia tiesiog nėra jokio kontakto ir nėra taip pat kontrolės institucijų. Negali tokio portalo apskūsti, pavyzdžiui, žurnalistų etikos inspektoriui, kad jis įpareigotų pataisyti informaciją. Na, o ta informacija sklando yra taip pat platinama socialiniuose tinkluose ir žmonės paskaitę tą straipsnį ne visuomet įsigilina. Na ir žmogus tuomet jau galės sakyti, skaičiau internete, tikrai taip yra, buvo apie tai naujiena ir straipsnis.
4: Kalbant apie pensijų reformą, apie pokyčius, apie, na, atsirado daug tokios informacijos, kuri, na, įvairiai gali būti, ta prasme, vienas pasakė vienaip, kaimynė sakė, kad atsijėmė, kitas neatsijėmė. Labai daug tokios sumaišties ir kuo daugiau painiavos, tada tuo daugiau galimos manipuliacijos. Ar jūs pastebėjot, na, kokie dažniausiai dalykai, kokia ta informacija sklandė apie šiuos pokyčius?
3: Šioje srityje galbūt tokių atvirų kažkokių bandymų skleisti neteisingą informaciją nesame užfiksavę. Dažniausiai taip, tiesiog žmonėms tos informacijos reikėjo labai daug. Tai, kas susiję su ta reforma, tai aišku padaugėjo, na, bandymų sukčiauti, finansinių tokių sukčių, kurie žinodami, kad žmonių sąskaitose atsiras pinigų, suaktyvino savo veiklą. Vienas galbūt iš tokių sukčiavimo atvejų buvo šiek tiek susijęs ir su tokiu bandymu iškreipti informaciją, kadangi dažniausiai tos sukčių žinutės jos tiesiog imituoja kažkokį pranešimą iš institucijų. Na, šiuo atveju iš sodros ir, pavyzdžiui, kad sodra jums parašė, kad jums priklauso išmoka, paspauskite šitą mygtuką, ten užpildykite duomenis ir greitai gausite išmoką per kelias minutes, arba grasina, kad jūs turite skolą ir turite ją greitai padengti, na, skatina kažkokį veiksmą atlikti labai greitai ir nepagalvojus. O vat vienas iš tokių įmantresnių galbūt sukčiavimo atvejų buvo padarytas tokio straipsnio, taip pat pavidalu. Tarsi straipsnis aprašė neva LRT laidą, kurioje dalyvavo premjeras ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė, ir kurioje jie diskutavo apie tokią neva sukurtą nacionalinę pensijų sistemą. Na, skamba ironiškai, nes nu, iš esmės tai sodra ir yra nacionalinė pensijų sistema, bet ten buvo pristatyta kaip kažkokia naujovė, kad sukurtas yra būdas, kaip žmonėms papildomai susitaupyti ir gali prie to jungti ir dirbantys žmonės, ir jau pensininkai, kurie norėtų savo pensiją pasididinti. Kas vėlgi iš esmės tos schemos aprašymas priminė praktiškai antros pakopos fondų veikimą, tačiau na, buvo nuorodos aprašyti žingsniai, ką reikėtų padaryti, kad prisijungtumėte prie tos sodros nacionalinės pensijų sistemos ir ten suvedę savo duomenis, pradėsite papildomai kaupti ir tai jums užtikrins dar didesnę pensiją senatvėje. Tai vėlgi, kaip minėjau, praktiškai mechanizmas toks, kuris aprašo tokį miksą tarp socialinio draudimo sistemos ir papildomo kaupimo, kas jau ir vyksta ir tokias galimybės žmonės ir turi ir dabar, bet tai buvo pristatyta kaip kažkokia naujovė ir labai naudingas dalykas, kuriuo jau pasinaudojo šimtai tūkstančių gyventojų, bet vėlgi tiesiogiai kviečiama paspausti tam tikras nuorodas ir ten jau suvesti savo duomenis, o ten jau tikriausiai laukia sukčiai, kad galėtų tą informaciją pasisavinti.
4: Tai pabandyti apibendrinti, pavyzdžiui, kaip atrodo ta tokia melo anatomija vat jūsų srityje, į ką reikėtų atkreipti dėmesį?
3: Svarbiausia, na ir visuomet raginame vis dėlto tikrinti informaciją oficialiuose šaltiniuose, pirmiausia, aišku, sodros puslapyje ir geriausia susivesti tuos visus adresus pačiam, kadangi ir tuose fiktyviuose straipsniuose ir sukčių žinutėse nuorodos gali turėti ir žodį sodra, ir adresas gali būti labai panašus ir vizualiai priminti sodros puslapį, nes sukčiai tobulėja ir jų metodai vis įmantresni. Tai saugiausia pačiam įsivesti adresą sodra.lt arba asmeninės paskyros adresą gyventojai.sodra.lt. Ten pačiam prisijungti ir pasitikrinti, ar asmeninėje paskyroje yra žinutės. Tokiais būdais saugiais sodra su savo klientais komunikuoja. Jeigu tai bendra, bendro pobūdžio informacija apie kažkokius pokyčius, reformas, naujienas, ji taip pat yra visuomet randama sodros puslapyje. Na, aišku, ji yra skleidžiama plačiai ir žiniasklaidoje, bet tuomet jau reikėtų naudotis patikrintais žiniasklaidos šaltiniais. O jeigu portalo pavadinimas atrodo kažkaip įtartinai, arba matote, kad ten nedaug informacijos ar kažkokios skandalingos antraštės, tai na, reikėtų daug kartų patikrinti tą informaciją ir vėlgi jokiais būdais jokių veiksmų neatlikti, nespausti nuorodų, nesuvesti savo duomenų, neatskleisti niekam asmeninės informacijos. Tai tos saugumo priemonės tokios galioja visais atvejais.
4: Trumpai noriu priminti, kas tie pagrindiniai dalykai, kurie turėtų sukelti nerimą.
3: Tiesiog keisti svetainių pavadinimai, klaidos, tarkim, gramatinės, bet vėlgi galbūt ne kiekvienas turi redaktoriaus sugebėjimų, kad galėtų jas identifikuoti, bet kartais matosi, kad pavyzdžiui, kad ir toje informacija, apie kurią minėjau, apie nacionalinę pensijų sistemą. Pavyzdžiui, atsiranda vidury teksto, kur rašoma apie žmonių kažkokius atvejus, istorijas. Vardas iš pradžių buvo Mykolas, po to Migelis. Ir jau matyt, dirbtinis intelektas neatskyrė po momentu, kad čia ne visiškai lietuviškas vardas. Bet iš tokių smulkmenų irgi jau galima matyti, kad informacija yra na, dirbtinai sugeneruota. O jeigu tokie pranešimai, kurie siunčiami gyventojams tiesiogiai ir jie yra siunčiami sukčių, tai būtent jų tonas dažniausiai ragina kažkokį veiksmą atlikti greitai. Paspauskite greitai, nedelsiant sumokėkite skolą arba išmoką galite atgauti per 3 minutes. Būtent siekia tokios žinutės, kad žmogus neturėtų laiko pagalvoti, neturėtų laiko sustoti, paieškoti informacijos, o veiktų čia ir dabar. Tai va, turbūt visi tokie šauktukai, raginimai kažką padaryti, gąsdinimai ar kaip tik kažkokie nerealistiški pažadai, tai kas emociškai mus gali labai greitai paveikti, bet turėtų ir mūsų budrumą kažkaip irgi ypatingai sustiprinti.
4: Ar skambina žmonės, ar kreipiasi kažko pasitikslinti, na sulaukia arba tokių žinučių arba panašiai, ar to budrumo pastebite daugiau?
3: Taip, iš tiesų, kiekvieną savaitę sulaukiame po kelis žmonių pranešimus. Aišku, nežinome, kiek žmonių tiesiog paspaudžia, nesusimastę ir patenka galbūt į tas sukčių pinkles, bet žmonės aktyviai informuoja ir sodrą, persiunčia ir ekrano nuotraukas ir parodo, kokio pobūdžio tos žinutės, kaip sukčiai bando na, apgauti žmonės. Ir mes savo ruoštų tuomet irgi jau žinome ir galime ir taip pat savo klientus, gyventojus informuoti apie tai, kokios dar atsirado naujos sukčiavimų schemos, kokie scenarijai. Tai taip, to budrumo pastebime.
2: Pasakojo sodros komunikacijos patarėja Malgožata Kozič. Nepasitikėjimas neatsiranda tuščioje vietoje. Kartais jis sukuria pačių institucijų klaidos, kartais sąmoningai skleidžiamas melas. O dažniausiai manipuliacijoms palankiausia terpė ta, kur tikros problemos susipina su išgalvotomis istorijomis. Todėl svarbu ne aklai pasitikėti valstybę, bet gebėti atskirti pagristą kritiką nuo bandymo manipuliuoti, klausti, tikrinti ir nepasiduoti tiems, kas siūlo paprastus atsakymus į sudėtingus klausimus. Prie mikrofono buvo Vilija Kvedaraitė. Visas atsparumo kodo laidas galite surasti fm99.lt svetainėje, YouTube kanale bei podcastų platformose.
5: šiandien yra tikra, o kas sukurta, iškreipta ir sąmoningai panaudota prieš mus. FM99 laidų ciklas Atsparumo kodas. Apie dirbtinio intelekto klastotes, internetinės apgaulės, botų fermas, nepasitikėjimo institucijomis kurstymą, informacinį karą ir visuomenės skaldančių naratyvų kurstymą. Laidose su ekspertais aiškinsimės, kaip ir kodėl veikia manipuliacijos ir pateiksime praktinius atsparumo įrankius. Atsparumo kodas. FM99 eteryje, portale fm99.lt ir socialiniuose tinkluose. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
6: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Kas šiandien yra tikra, o kas sukurta, iškreipta ir sąmoningai panaudota prieš mus. FM99 laidų ciklas Atsparumo kodas.
4: Sodra siūlo dirbti iki 90 metų? Skamba absurdiškai, bet tokia žinia sklido socialiniuose tinkluose ir dalis žmonių ją patikėjo. Kas ir kodėl kuria tokias istorijas, kaip iš vienos tikros klaidos padaromas įrodymas, kad visa valstybė neveikia ir kam naudinga, kad žmonės nepasitikėtų niekuo. Atsparumo kodas apie nepasitikėjimo inžineriją. Kaip jį veikia, kas jie naudojasi ir kaip nepakliūti į manipuliacijų pinkles. Laidoje informacinių karų tyrinėtojas Mantas Martišius ir sodros komunikacijos patarėja Malgožata Kozič.
5: Atsparumo kodas. FM99 eteryje, portale fm99.lt ir socialiniuose tinkluose. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
6: 103 ir 9 FM.
5: Ar dar galima tikėti tuo, ką matome ir girdime? Atsparumo kodas.
4: Ką daryti? Ką daryti, kad netaptume manipuliacijų taikiniu? Kaip atpažinti, kad kažkas bando manipuliuoti, kelti pyktį, baimę ar nepasitikėjimą? Informacinių karų tyrinėtojas Mantas Martišius siūlo pradėti nuo trijų klausimų.
0: Užduot tokius tris klausimus, ar tai tiesa, koks šaltinis ir svarbiausias tai vienas klausimas, ar tai nėra tai, ką aš noriu išgirsti, nes būna dalykų, kad aš noriu išgirsti ir dėl to patikiu, kad, kaip sako, nes
4: atitinka,
0: atitinka mano vertybės, atitinka mano požiūrį ir panašiai, nors gali būti ne vis laikai tiesa. Tai visą laiką, nu, tai tarsi tas galėtų gelbėti žmogų nuo tam tikro apsiklaidinimo. Bet kita vertus, kadangi nu, yra, ta informacinė erdvė yra labai įvairi, šaltiniai yra labai įvairius ir taip toliau. Ir kai kada nu, susigaudyti, eilinis žmogus, nu, kuris dirba kaip, paprastą darbą, jo medijų raštingumas, neturime reklaukęs būt kaip komunikacijos koks profesorius ar dar kažkas, jam gali būti pakankamai sudėtinga. Jo labiau, kad jis gali būti netgi tokiuose informaciniuose nu, kanaluose arba srautuose, nebūtinai, kad kuriuose yra ten melagienos tirpsta, bet kuriuose jis bus sunkiai pasiekiamas. Nes jisai, nu...
4: Savo burbulę, kaip
0: jisai sakant. Savo burbulę, bet jisai, pavyzdžiui, žiūri kažkokį pramoginį turinį. Ir turinys, kuris yra nu, apie politiką, apie valstybės pasirinkimus, jį gali būti labai sunkiai netgi pasiekti. Tai va čia atsakymai, nu, ta prasme,
4: Tai kaip pasiekti, ar mes pereisim prie to asmeninio tokio grinai kontakto, kai tu eini ir tiesiog kalbi su žmogum, bet kurio gyvenimo atveju, kaip ir institucijos, jos tada eina, vėlgi, žmogus į namus jau nebeisleidžia niekas šiais laikys, turbūt ar ne, bet kažkokį tokį prieimą tiesiog gyvo bendravimo reikia ieškoti.
0: Aš manau, valstybėje. Kad tam tikrą prasme taip, tu turi eiti kalbinti, nes nu, yra pakankamai sudėtingas dalykas, nu, aš ilgai mėgstu analogijos, nes analogijos yra geras toksai suvokimo iliustracija. Įsivaizduokit, jūs gyvenate laiptinėje, kurioje yra 10 butų, iš jų 3 laiptinį nemeta, šiukšlės 7 metų. Nu, kokia laiptinė bus? Tai čia labai paprasta suprasti, kadangi 7 metų šiukšlės laiptinė 3 nemeta, tai nepaisant, kad 3 yra labai padoros, atsakingi piliečiai, laiptinė bus nešvari. Dabar, jeigu jūs norite turėti švarią laiptinę, jūs turite susitarti su tais likusiais, kad nemėtikim tų šiukšlę. O kaip tą padaryti? Nu, seniau, jeigu mes kalbam apie medijas, tai būdo per medijas, bet dabar, kadangi tų kanalų yra be galo daug ir neaišku, kur ta dalis yra auditorijos, tai vienas atsakymas turbūt eiti pro duris, nu, skambyti ir bandyti. Tikėtis, kad ten visi nebemėtis iš 7 tų galo yra parnaimų, bet jeigu, kaip sakyti, jau bus 7 nemėtis, o tik 3 mėtis, nu, tai vis tiek laipnė gal bus ne pati blizganti, bet gerokai švaresnė.
4: Ir apskritai, jeigu 9 mėtis ir vienas ne, tai jau tada
0: tai jau,
4: labai greitai
0: taip, taip, taip, taip, taip, taip, jau tada jau tas vienas jausis kažkaip nepatogiai šiukšlindamas.
2: Aiškina propagandos ekspertas Mantas Martišius. Sodros patarėjai komunikacijos klausimais Malgožata Kozič ragina atkreipti dėmesį ir į konkrečius apgaulės požymius.
3: Tiesiog keisti svetainių pavadinimai, aš klaidos, tarkim, gramatinės, bet vėlgi galbūt ne kiekvienas turi redaktoriaus sugebėjimų, kad galėtų jas identifikuoti, bet kartais matosi, kad pavyzdžiui, kad ir toje informacija, apie kurią minėjau, apie nacionalinę pensijų sistemą, pavyzdžiui, atsiranda vidury teksto, kur rašoma apie žmonių kažkokius atvejus, istorijas, vardas iš pradžių buvo Mykolas, po to Migelis. Ir jau matyt, dirbtinis intelektas neatskyrė po momentu, kad čia ne visiškai lietuviškas vardas, bet iš tokių smulkmenų irgi jau galima matyti, kad informacija yra dirbtinai sugeneruota. O jeigu tokie pranešimai, kurie siunčiami gyventojams tiesiogiai ir jie yra siunčiami sukčių, tai būtent jų tonas dažniausiai ragina kažkokį veiksmą atlikti greitai. Paspauskite greitai, nedelsiant sumokėkite skolą arba išmoką galite atgauti per 3 minutes. Būtent siekia tokios žinutės, kad žmogus neturėtų laiko pagalvoti, neturėtų laiko sustoti, paieškoti informacijos, o veiktų čia ir dabar. Tai va, turbūt visi tokie šauktukai, raginimai kažką padaryti, gazdinimai ar kaip tik kažkokie nerealistiški pažadai, tai kas emociškai mus gali labai greitai paveikti, bet turėtų ir mūsų budrumą kažkaip irgi ypatingai sustiprinti.
2: Sako sodros patarėja Malgožata Kozič. Svarbiausia, neplatinkite nepatikrintos informacijos vien todėl, kad jį sukėlė emociją, supykdė, išgąsdino ar pasirodė patvirtinanti tai, kuo jau tikėjote. Kritiškumas nėra nepasitikėjimas viskuo, tai gebėjimas klausti, tikrinti ir spręsti remiantis faktais.
5: Kas šiandien yra tikra, o kas sukurta, iškreipta ir sąmoningai panaudota prieš mus? FM99 laidų ciklas Atsparumo kodas. Apie dirbtinio intelekto klastotes, internetinės apgaulės, botų fermas, nepasitikėjimo institucijomis kurstymą, informacinį karą ir visuomenės skaldančių naratyvų kurstymą. Laidose su ekspertais aiškinsimės, kaip ir kodėl veikia manipuliacijos ir pateiksime praktinius atsparumo įrankius. Atsparumo kodas. FM99 eteryje, portale fm99.lt ir socialiniuose tinkluose. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: ir girdime. Atsparumo kodas.
1: Melo anatomija. Kaip išgalvotas tyrimas tampa priežastimi nepasitikėti valstybę. Socialiniuose tinkluose pasklinda žinia. Neva sodra užsakė tyrimą, kuriame siūloma žmonėms dirbti iki 90 metų. Sudaroma iliuzija, kad ruošiamasi ilginti pensinį amžių. Žinia melaginga, tačiau jis sulaukia reakcijos. Kaip veikia toks melas?
2: Pavyzdžiui, neseniai socialiniuose tinkluose aptikome tokią sufabrikuotą naujieną, kurią dalinosi žmonės. Vėlgi buvo žinutė tokio turinio, kad štai sodros užsakymų atliktas tyrimas, kuris rekomenduoja žmonėms dirbti iki 90 metų. Neva sodra užsako tokį tyrimą, nes čia bręsta pensinio amžiaus ilginimas ir tiesiog toliau nori versti žmonės dirbti ir mokėti įmokas, o pensijos, praktiškai jau tokiu atveju būtų sudėtinga sulaukti, ne visi sulauktų, jeigu iki 90 metų privalėtų dirbti. Ir nors ir skamba absurdiškai, buvo daug pasidalinimų, daug pasipiktinimo, kad štai ką planuoja valdžia. Ir tikėtina, kad į darbingo amžiaus žmonės, kurie kažkiek kritiškiau galbūt vertina informaciją, nepateikėtų taip jau visiškai aklai. Bet jeigu pensininkas, kurio pajamos mažos, kuris tikisi visą laiką savo pensijos padidinimo ar savo situacijos pagerinimo, bet ne visuomet jo lūkesčiai yra pateisinti, tokia informacija priima lengviau ir tai jam dar vienas patvirtinimas, kad štai vėl čia kažkas planuojama, kas nebūtinai atitiks mano interesus.
1: Ar bandėte aiškintis, iš kur atėjo ta žinutė, pradžia, kur jos buvo, kas jas skleidžia? Policijai galbūt perdavėt?
2: Tuo atveju buvo tiesiog dirbtinai sukurta paskyra, kaip dažnai tokiais atvejais
1: Botas
2: būna. Kažkaip pagrindinio motyvo ar su kažkokia organizacija tai galėtų būti susiję, tuomet nepavyko išsiaiškinti, ar tai kažkokie interesai, ar nežinau, ar politiniai, ar kažkokių visuomenės veikėjų, nebuvo tiesioginių nuorodų, kad galima būtų suprasti, kas būtent ir kokiu tikslu tai darė.
1: Pirmiausia pasirenkama jautri tema – pensijos pajamos ir socialinės garantijos tiesiog įveikia žmonių gyvenimą. Daugelis jau turi savo nuomonę apie pensijų sistemą, o dalis yra nusivylę. Antra, melagingai informacijai suteikiamas patikimumas. Paminima konkretė institucija, tariamas tyrimas ir jo rekomendacijos. Taip išgalvota istorija įgauna oficialios informacijos įspūdį. Trečia, sukuriama grėsmė. Žmogui siūloma patikėti, kad ateityje jis gali apskritai nesulaukti pensijos. Ir galiausiai žinia pradeda gyventi savarankiškai. Jie dalyjamasi, komentuojama, o pasipiktinimas išlieka net tuomet, kai informacija paneigiama.
2: O vienas iš tokių įmantresnių galbūt sukčiavimo atvejų buvo padarytas straipsnio, taip pat pavidalu. Tarsi straipsnis aprašė neva LRT laidą, kurioje dalyvavo premjeras ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė, ir kurioje jie diskutavo apie tokią neva sukurtą nacionalinę pensijų sistemą. Skamba ironiškai, nes iš esmės tai sodra ir yra nacionalinė pensijų sistema, bet ten buvo pristatyta kaip kažkokia naujovė, kad sukurtas yra būdas, kaip žmonėms papildomai susitaupyti ir gali prie to jungti ir dirbantys žmonės, ir jau pensininkai, kurie norėtų savo pensiją pasididinti, kas vėlgi iš esmės tos schemos aprašymas priminė praktiškai antros pakopos fondų veikimą. Tačiau buvo nuorodos aprašyti žingsniai, ką reikėtų padaryti, kad prisijungtumėte prie tos sodros nacionalinės pensijų sistemos ir ten suvedę savo duomenys, pradėsite papildomai kaupti ir tai jums užtikrins dar didesnę pensiją senatvėje. Tai vėlgi, kaip minėjau, praktiškai mechanizmas toks, kuris aprašo tokį miksą tarp socialinio draudimo sistemos ir papildomo kaupimo, kas jau ir vyksta, ir tokias galimybės žmonės ir turi ir dabar, bet tai buvo pristatyta kaip kažkokia naujovė ir labai naudingas dalykas, kuriuo jau pasinaudojo šimtai tūkstančių gyventojų, bet vėlgi tiesiogiai kviečiama paspausti tam tikras nuorodas ir ten jau suvesti savo duomenis, o ten jau tikriausiai laukia sukčiai, kad galėtų tą informaciją pasisavinti.
1: Sako Sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič. Informacinių karų tyrinėtojas Mantas Martišius atkreipė dėmesį, kad propagandai ypač paranku pasinaudoti jau egzistuojančiomis problemomis ir žmonių nusivylimu.
3: Pagrindinė problema, su kuria susidurima ir, pažiūrėtųsi, nu, blogų kėslo turintis asmenys, jie gali A, daryti, tą, kaip sakoma, iš tušio oro sukurti tą nepasitikėjimą ir pasakyti, kad tai yra viskas blogai panašiai ir pradėti, na, kelti tam tikrus klausimus. Taip yra sudėtingiau padaroma, bet galima tą padaryti, kad, nu, tu iš nieko nieko pradėti kurti nepasitikėjimą. Kitas dalykas, kuris yra dar lengvesnis, kad, na, kai kiekvienoje institucijoje dirba žmonės, žmonės kai kada klysta, kai kada nelaiku atlieka geras pareigas, kai kada atlieka jas, nu, ne visai kokybiškai, ne visai gerai. Ir ką tau tada reikia padaryti? Reikia paimti tuos blogus atvejus, nu, tos ir tada juos išpūsti. Išpūsti, kad visą darybės. Ir kas tada atsitinka? Tada atsitinka, nu, čia geriausia tos informacinius, kuriuose propaganda, kada tu realiai esančią situaciją, kurioje, nu, pasakykime, nemažai tiesos yra, bet tu, ta, reiškia, pridedi dar daug netiesos ir išpūti. Ir viską padarė tą situaciją, kad, na, taip atvažiavo, bet nelaiku atvažiavo, pavėlavo ir taip toliau. O va, dėl to, kad greitoji pavėlavo, tai žmogus numirė, bet ir nebūtinai dėl to jis numirė. Ir, bet, na, situacija buvo, jinai yra tokia realiai. Ir vat tomis institucijomis labai stipriai nakerta.
1: Aiškina Mantas Martišius. Prieš dalyjantis verta paklausti, ar tariamas tyrimas egzistuoja, kur paskelbti jo rezultatai, ar pati institucija patvirtino tokią informaciją. Prie mikrofono buvo Vilija Kvedraitė. Visas atsparumo kodo laidas galite surasti fm99.lt svetainėje, YouTube kanale bei podcastų platformose.
0: Kas šiandien yra tikra, o kas sukurta, iškreipta ir sąmoningai panaudota prieš mus? FM99 laidų ciklas Atsparumo kodas. Apie dirbtinio intelekto klastotes, internetinės apgaulės, botų fermas, nepasitikėjimo institucijomis kurstymą, informacinį karą ir visuomenės skaldančių naratyvų kurstymą. Laidose su ekspertais aiškinsimės, kaip ir kodėl veikia manipuliacijos ir pateiksime praktinius atsparumo įrankius. Atsparumo kodas. FM99 eteryje, portale fm99.lt ir socialiniuose tinkluose. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
5: Čia?
6: Čia?
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

0: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimas žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelis šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikydavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto
3: ir tinkamas sąlygas.
2: Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numeryje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėjus dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75 veiklo sukakti švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Let's go.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos tręšiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytuose upėse. Daugelis šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patikėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numeryje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėjus dar negalima atskleisti. Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75 veiklo sukakti švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Ši laida kartojama.
6: Laida rimto šnekos.
7: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis rimtas šnekos, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, kad manęs klausote ir labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbu su savo bičiule, Amerikos lietuvė, TikTok turinio kūrėja ir šiaip fainų žmogum, Aldona LG Powers. Labas, Aldona.
8: Labas, labas, Dovy. Kaip einasi?
7: Man einasi labai gerai. Kaip šiandien tu laikaisi, su kokia nuotaika prisijungiai į pokalbį?
8: Šiandien gerai jaučiuos. Aš labai esu dėkinga dėl, kad nieks nėra blogiau.
7: Aldona, o kaip, man labai įdomu, kaip atrodo tavo diena, eilinė diena?
8: Atsikeliu, kada aš noriu, nes aš neturiu eiti į darbą. Aš esu jau ant pensijos, žinai, tai aš galiu tik gyventi, kaip aš noriu, tai man labai gerai dėl to, kad aš nemėgstu atsikelti anksti, bet kai turiu, aš turiu. Tada aš pažiūrėjau, kas darosi ant mano TikToką, aš mėgstu atsakyti ir kalbėti su žmonėm, kur man sako dalykus, tai aš pažiūrėjau ten, aš nelabai žiūriu dalykas iš anksti, žinai, aš tik žiūriu, kas man kalba su mane ir, you know, e-mail tokį dalykų. Tada aš atsikeliu ir žiūriu į savo baltą lentą whiteboard, kas aš labai mėgstu viską parašyti, ką aš turiu daryti, you know, kitą dieną. Ir aš mėgstu išbraukti. Ir kai aš išbraukti, aš ne tik darau tokį čakmarką, aš padarau širdutį. Mm-hmm. Nes reiškia, kad aš esu dėkinga, kad aš galiu tos dalykus daryti. You know, I get to do it. It's not a to-do list, I get to do. Tai aš te bandau būti pozityvė, you know. Kas aš esu jau, you know, to amžiaus, kur viskas gali atrodyti negerai, žinai, bet reikia tik žiūrėti į dalykus, kur yra geri, žinai, tada tu pasibė daugiau gerių dalykų. Tai aš žiūriu, ką reikia dalyti, aš labai esu įsitraukus su pagelbėti žmonėm, kas aš ir mano bažnyčio mes daug ką visą laiką daro visiems kitiem dalykus. Tai aš visą, kad turiu kur nors nuvežti, arba į daktarą, arba pagelbėti, tai mano diena praeina daug tokių dalykų. Tai labai man, you know, sieloj smagu, kai aš pagelbinu žmonėm. Tada mano kaimynė nemėgsta girdėti mane per sieną, tai aš turiu gana tyliai būti, kol jie išeina, tada aš galiu savo gitarą nuo sienos nuimti ir pradėti galvoti, ką aš padarysiu su muzika. Ir aš bandau, you know, daryti muziką per dieną ir tada aš mėgstu žiūrėti savo programas ant televizijos, kol aš valgau, kas aš labai pamažėliais valgau.
7: Kokius serialus žiūri, kokias programas žiūri? Filmus?
8: O tai aš žiūrėjau Stranger Things, kur visi žiūrėjo, žinai, that was fun. Ir tas Apple TV turi daug gerų dalykų, aš mėgstu western dalykų, tai aš visokių sirių, aš viską nurašau ant knygutės ir kokie dieną išeina, tai aš galiu nubraukti, aš mėgstu tos list daryti. Sunku pasakyti, ką aš mėgstu, aš turiu tiek daug programų, kur aš mėgau, tai aš galėčiau valandą kalbėti apie jos.
7: Ar esi kaupikė, ar esi sentimentalus žmogus?
8: Ne.
7: Ne?
8: Ne visai ne. Sentimentalus, no, aš mėgstu žiūrėti dalykus, kur mane pajaučia. Was that the word? I feel, ja, jeigu aš neberkiu per programą, tai man atrodo, kad negera programa. Aš turiu paberkti biškį, žinai. Bet sakykit, aš esu sentimentalus. Aš sakyčiau, ne, aš nemėgstu laikyti dalykus, because čia mano sentimental, aš viską tik metu. Tai aš sakyčiau, ne. Nesu sentimentale.
7: Ar gali papasakoti apie savo vaikystę Čikagoje?
8: Labai buvo, aš turėjau labai gerą jaunystę. Mes, žinai, mes augom per tą amžių, kur mes tik bėgom visur ir žaidėm ir nieks mus nebandė kontroliuoti, žinai, kaip jie dabar kalba, kad dabar jaunimas nelabai turi laisvės, žinai, visi tik žiūri ir bijo dėl jų. Tai aš Čikagoj ten į lietuvišką rajoną, tai jaunimas mes tokinius šokius turėjom ir lietuviško mokyklą ant šeštadienio ir per vasarą aš eidau pas savo močiutę į kaimą ir ten prie ežero ir buvo labai, labai buvo smagu.
7: O kaip atrodė tavo gyvenimas prieš muziką?
8: Prieš muziką aš esu artistė, tai aš mėgau paišyti, tai per mokyklą aš mokinaus illustration and art ir aš dirbau į vietą, kur you know, tie žmonės dirbo ir buvo labai įspūdinga žiūrėti, kaip jie darė tokių meno ir aš tik viską žiūriu ir klausiu ir jie mane mokina. Ir tada aš turėjau progą daryti savo meną, kokį 10-15 metų aš dariau commercial art. Tai buvo man smagu. Buvo smagu ant galo, kai pažiūri, kas būna, bet kas mano stilius buvo su pen.
7: Tušinuku.
8: Ir taškučiai. Tai labai ilgai trunka, bet labai gražiai išeina. Ir spausdina gerai, taškučiai juodė ir aš darydavau dėl valandom. Tik žiūri į laikrodį, kada aš galiu nustot, kada galiu imti break ir visą, kad turiu ką nors klausyti. Tai nelabai buvo, kad aš buvau į zoną. Ir tai kai vaikai atėjo, kai aš gavau savo vaikų, aš mano vaikai buvo adaptyti. Tai aš turėjau, tai aš staiga, buvo sunku paišyti tokius dalykus, kai buvo vaikučiai visur, tai aš sustojau ir tada muzika atėjo. Ir aš tada pirmas iki, kad menas buvo su muzika pasidarė tikras zone, kaip sakosi, in the zone. Aš nežiūriu į laikrodį, aš nežinau, kad valną aš tik darau muziką ir man taip buvo smagu. Tai čia, bet aš jau buvau vyresnė, aš jau buvau į mano 30 metų. Tai pirmas iki parašiau dainą, kai aš buvau 30 something.
7: Tavo šaknys Lietuvoje. Ar susimastai apie lietuvybę kasdienybėje?
8: Aš labai didžiuojusi, kad aš esu lietuvaitė. Ir aš labai mėgstu kitiem pasakoti, jeigu jie klausė, kur tu augai. Tai aš savo mėgstu sakyti, kad aš Čikagoje, aš esu lietuvaitė. Ir labai aš esu proud of that. Ir gaila, kad aš niekad nebuvau į Lietuvą. Turbūt tavo klausimas vėliau, tu klausi, ar tu buvai į Lietuvą, Aldona. Bet niekai nebuvau, bet būtų labai įdomu, bet aš labai myliu, kad aš esu, kad mano roots yra Lietuvoj. Ir tėveliai ten, atėjo aš ten.
7: Kaip tavo tėvai atsirado Amerikoje? Tokių istorijų bent jau aš tai dažnai negirdžiu.
8: Buvo per karą, kai Vokietija pradėjo pralaimėti, tai jie pradėjo išeiti. kai Vokietija atėjo į Lietuvą, tai Rusija išėjo. Tai tada ir jie visi gyventai, kai Vokietija pradėjo išėjti, tai jie, man tėveliai žinojo, kad bus labai mažas laikas, kada Rusai vėl grįš. Tai jie toj pasidarė planą, jie išės ir jie su savo arkliais ir covered wagons ir karvė ant užpakalį, jie išėjo visi, visą, you know, ir išėjo. Ir pabėgo ir porą mano tėvo brolis esas kiti nešėjo. Jie biškai buvo toliau ir jie biškai ilgai truko ir jie nešėjo ir jie liko ir jie niekad negalėjo pabėgti. Taigi mano tėveliai bėgo su savo arkliais ir vežimukus. Jie atėjo, buvo kaip roadblock ir vokiečiai visus sustabdė ir Ir mano tėvelis matė, kad jie eina į kiekvieną vežimą ir sako, arba eik čia, arba eik čia. Ir jis matė, kad vežimai buvo tušti čia ir čia. Ir jis matė, kas čia darosi. Jie žmonės jėmė ir sunčia visur, žinai, ant galo. Ir tai tas atėjo, ir ja, mano sesutė buvo 3 metų, tai ją ja, ja, įkišo kur nors po the floor, žinai. They hid her. Ir atėjo tas how do you say soldier?
7: Karys.
8: Karys?
7: Kariškis.
8: Ok. Kariškis. Ir jis parodė, eik ten. Tai mano tėve, ir tada po to jis išėjo ir ėjo į vežimą

0: The horses, ir tas, mano mamytė sakė, tas ta karvė su savo, jai tai buvo sunku bėgti, turėjo tos, dėl pieno. Ir jie matė miškas, ir jie ėjo į mišką, ir jie tik puolė ant žemės ir verkė, kad jie kaip nors pabėgo. Tai čia aš pagalvoju, kad būtų atsitikęs, jeigu jis, buvo klausęs to kareibio ir ėjo ten, ir jie gal būtų, who knows. Tai čia man labai širdinga pasaka. Tai man dželiai pabėgo, buvo Vokietijoje 6 metus ir atvyko į Ameriką. Nes mano močiutė, ji čia atėjo, mano mamytės motina atėjo į Čikagą, kai buvo mergaitė su savo tėvelė. Tai ir turėjo sūnų ir tada grįžo į Lietuvą turėti mano mamą. Tai jinai pirmą atėjo ir juos padarė sponsor, žinai. Jie turėjo, kas nors turėjo pakvies ir daryti popierius. Tai jie atvyko į Čikagą, kur mano mačiutė gyveno. Buvo 1950s. Ir aš tada toj po to gimiau.
1: Ar tavo vaikai, nors jie ir įvaikinti, bent dalimi jaučiasi lietuviais? Ar jie irgi jaučia tą lietuvybę iš tavęs?
0: Ne, gal jie irgi mėgsta tą pasaką ir proud, kad jų motina yra, bet niekad jie nebuvo labai involved į tokį jausmą, nes mano vyras nebuvo lietuvis ir mes kalbėjom angliškai.
1: Pakalbėkime apie muziką. Kaip muzika atsirado tavo gyvenime?
0: O aš visą laiką mėgdavau dainuot. Yra pasaka, kai aš buvau ant 2 metų, aš buvau ant traukinio su mano močiute ir aš atsistojau prie visų, pradėjau dainuot į aikštį ir visi tik jiems buvo labai įdomu. Tai aš jau iš senų dienų mėgdavau dainuot. Bet aš paišydavau, tai per mokyklą aš nedarydavau, nedarydavau į theater ar any kind of music thing. Tai, bet aš išmokau gitarą pati. Kas mums paliko gitarą į mano namą, išmokino porą kordų ir vieną dainą ir aš viską kitą pati sugalvoju, kad jeigu aš noriu šitokį, tai ką aš turiu ten daryti su pirštais, kad toks būtų balsas ir aš pati išmokinau gitarą. Tai liko toks dalykas, kad buvo kaip mano hobby. Mm. Jau. Tai tada, kai pradėjau daryti muziką, kai vaikai atėjo, kad aš negalėjau pažyti daugiau, kas buvo sunku, tai tada aš pradėjau rašyti. Ir aš turėjau progą ant kitų žmonių albumą padainuot. Jie darė į studijo albumą ir jie girdėjo balsą, sako, padainuok šitą dainą ir tą dainą. Aš pradėjau daryti tokius dalykus. Ir tada savo dainos parašiau ir aš išleido savo albumą. Ir taip pasidarė dalykai. Bet aš buvau namuose su vaikais, tai aš niekad tikrai ne pursue. Žinai, aš nebandžiau eiti ir dainuoti, aš tik buvo laiminga, kad aš, galiu būti namuose su vaikučiais. Tai taip ir viskas kaina prieėjo. Ir nebuvo iki TikToko, kad žmonės pradėjo klausyti, žinai.
1: Kaip TikTokas atsirado tavo gyvenime?
0: Well, atsirado, kai visiems kitiems atsirado. Per tą pandemiką visi pradėjo žiūrėti į TikTok, ar buvo, man atrodo, labai buvo įdomu, kaip jie visi šoko, ar buvo viena daina, to, buvo 2020. Ir man labai traukė, ir aš pradėjau žiūrėti, ir aš labai norėjau dalyvauti, bet aš galvoju, o čia, kaip čia bus, nieks, aš nenoriu pradėti dėjot, kodėl nieks nežiūrė, that kind of thing. Tai, bet aš turėjau pabandyti. Ir vieną dieną, viena moteris dainavo, kad nors labai gražiai, tai aš norėjau duetą padaryti, aš padariau duetą su ją. Ir kai jį man atsakė, atgal pažiūrėjau ir sakė lovely, tai man tiep really affected me, pajautė, žinai, kad jinai mane pastebėjo, ir tiep man buvo džiaugsmas, tai aš galvojau, hei, jeigu aš galiu būti tas žmogus ir kitus žmonės pajau.

0: O du tokį džiaugsmą, tai aš gal bandysiu šitą, žinai, tai tie prasidėjo. Ir aš, kai žmonės, ką nors sako man, tai aš atsakiau, ir jie atrodo, kad jiem davė biškį džiaugsmo dėl sekundės, tai man pasidarė toks kaip tikslas, kad čia man, aš tik nežiūriu, kiek žiūri į mane ir kas mėgs, aš noriu jiem duoti biškį džiaugsmo, tai man pasidaro daug daugiau meaningful. Tai aš dabar darau jau 5 metus ir man gana gerai sekasi, aš sakyčiau, ir man smagu.
1: Kaip renkiesi dainas, kurias atliksi?
0: Tai aš turiu labai mėgti tą dainą. Ar ta daina turi mane, kad aš jaučiu, kad nors, kad aš biškį paverkiu. Kai aš klausau dainą ir aš biškį paverkiu, tai aš galvoju, tai aš noriu tą dainą padaryti. Tai ir žmonės visą laiką man duoda requests, tai aš visą laiką paklausau ir kitos dainos visai mane netraukia. Paskutinę dainą aš daryčiau, nes gal žodžiai ne proper, žinai, ar kaip nors nieko man neturi bendro su man, kaip aš jaučiu dalykus, tai aš čia renku dainas. Tai aš turiu labai daug jau išsirinkus, bet labai sunku prieiti prie jų, žinai.
1: Bet kiek man pasakojai, tai tu turi ir knygutę tom dainom.
0: Knygutė. Aš turiu knygutę. Nori matyti? Aš biškį kept like crazy biškį, aš manau. Aš sukūriau šitokį dalyką. Čia iš plastikinių lapų ir įdėti tos post-it notes. Ir dar gali rašyti, aš padariau didelį. Ir tai čia mano visos dainos, suggestions. Ir aš turiu tos little tabs, kad kokie metai, kokie decade, 60s, 70s. Ir čia visos dainos, kur žmonės mane prašo. Man labai smagu rašyti dalykus. Aš taip mėgstu. Ir kaip aš išbraukiu, tai aš labai taip carefully, how do you say carefully?
1: Atsargiai.
0: Atsargiai padarau su spalva, kad čia kaip menas man. Žinai, aš jaučiu biškį kitą savo meną vartoju, kur aš darydavau labai, žinai, su taškučiais, tai dabar aš darau su savo organizuotu lists.
1: Ar yra daina, kuri tau pačiai suveikia kaip terapija?
0: Ne.
1: Nėra vienos dainos.
0: Nėra vienos dainos.
1: O
0: Daug dainų. Aš tiek daug, kad aš neturiu vieną, kur aš turiu paklausyti, jeigu man užeina koks jausmas. No, aš mėgstu klausyti muziką apie Dievą, žinai, Christian music man labai patinka. Tai aš uždedu, ne like visą dieną, 20 valandų, bet kai man užeina, aš turiu klausyti tokių dainų, tai man paveikia ir aš tada mane remind, how's that? What's remind?
1: Primena.
0: Primena, kad kodėl mes čia esam ant pasaulio, žinai.
1: Man labai įdomu apie religiją. Tu nesi katalikė.
0: Aš esu mormonė. Tai čia, žinai, aš turėjau pažiūrėti, kaip lietuviškai vardina bažnyčia.
1: Pastarųjų dienų šventųjų.
0: Tai čia mano religija. Aš buvau 25 metų, kai aš girdėjau apie ją. Aš buvau katalikė tuo laiku. Ir mano dėdė ir kunigas, tai jie, šeima biškiai buvo nelaiminga, kad aš pasidariau į tą bažnyčią, bet man aš tikrai tikėjau, kad čia tikras dalykas man, kai aš girdėjau apie viską. Aš labai mėgstu.
1: O kuo skiriasi nuo katalikybės?
0: Well, skiriasi, because 200 metų atgal jaunas berniukas norėjo žinot, kokį bažnyčią prisiklaus. Ir jis buvo tiek daug bažnyčių, kur jis gyveno. Ir Dievas, ir Kristus atsirodė jam. Ir čia buvo didžiausias dalykas. Pasirodė į mišką ir viskas prasidėjo. Sako, mes bažnyčią vėl padėsim ant pasaulio. Ir viską bus atgal, kaip Kristus buvo.
1: Kai jautiesi pavargus, nes jautiesi pavargus kartais.
0: Yes. Oh, yeah, labai daug.
1: Ką darai, kad savęs neprarastum?
0: Oh, tai aš dar tik save atleidžiu. Tai sakai, nenori, tai nedaryk. Tai kaip aš taip galvoju, aš nedarysiu tada. Tai toj pasidaro noras. Žinai, to po to. Tai aš žinau, kad aš jau matau į tokią pattern, kad jeigu aš per daug savę priverčiu, tai aš daugiau nenoriu daryti. Tai aš žinau, kad vėl ateis. Tai aš tada pažiūriu televiziją, aš valgau ir per programą man užėina, kad aš girdžiu kanas, aš noriu tą, tai to aš einu vėl darau. Aš sakiau, valandą gal, aš daugiau nenoriu. Tai taip ir darosi.
1: O kas tave labiausiai motyvuoja tęsti savo veiklą?
0: Kas nors man, ką nors pasako labai gražiai, kad ką aš dariau, tai jam labai pagelbino, kad kokį dainą padarė, kad jie jausų šitep ir jam labai reikėjo tą dalyką, tai aš paskaitau tokių dalykų, tokių komentų ir aš tai žinau, kad aš toliau darysiu. Jeigu man, aš galvoju, kad aš darau skirtumą, tai, bet jeigu aš galiu vieną žmogui pagelbėti, tai man tas motyvuoja.
1: Kodėl ši diena gera?
0: Oh, kas aš dabar kalbu su tavim? Ir tu esi mano geras draugas. Labai aš dėkinga, kad mes pasidarėm bičiūnai.
1: Bičiuliai.
0: Ir man labai smagu žiūrėti, kaip tu augi gerai ir tu daug gero darai. Tai dabar tokia gera diena, nes aš pradėjau šitokio activity.
1: Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū žiūrovai, kad klausėt. Su jumis buvo Rimtas Šnekas, prie mikrofono Dovydas. Ačiū labai, iki.
0: Iki, sudėjau.
2: Laida Rimtas Šnekas.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: It's not a secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Alô? Gir dneska? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinė Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačiu šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai kaip įprasta pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktorius kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75 veiklo sukakti švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi.
12: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
13: Džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
14: Pasiteisino dabar jau antrį metą darau šakantį turnyrą. Pasiteisino irgi, kad muziejų vyksta. Dėdinis atvažiuoja šakantį žaisti. Aš žaidžiu irgi gerai šakantį, šimtinius visam nėra šakantį. Man patinka sportas tas, kas nuo manęs priklauso. Aš nieko man nežaidėjęs. Šakmatai, šimtinis nuo tavęs priklauso. А kai krepšinį, rankinių, dar rankinių žaidėm, nes ten labai garsiai tais mūsų laikais rankinis. Pirma vidurinė antara, gerai rankinių žaidė. Krepšinių nebuvo, ten sporto.
2: Rankininkų.
14: Rankininkų, va, tu geriau žinai. Tai va, rankinė žaidėm, tai va, čia priklausome nuo šito. A kai komandinė žaidės, tu gali biškai pasiškavoti. Draugai už tave atidirbs, girdi, o čia imtynės. Šakvatai, o niekas netidirbs iš to. Tai, čia va tokia mūsų savybė.
3: Tikrai.
14: Ane?

0: Molio Jazzas su Puodžiu karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Labas vakaras, mėly Utenos radijo klausytojai. Šį gražų vakarą su jumis laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė. Šiandienos pašnekovė Rusnė, kitaip dar žinoma kaip Sniukas. Ir labas Rusnė, kaip tau sekasi, kaip tavo šiandien diena ir kokios tavo nuotaikos?
5: Labas Augustė, labai malonu prisijungti į pokalbį, labai malonu, kad pakvietei. Tai nežinau, šiandien tokia rami popietė ir viskas apie muziką, kaip ir visada.
4: Tai pirmas klausimas būtų, ar Sniukas yra kaip grupė, ar tavo toks asmeninis projektas?
5: Tai Sniuką pradėjau kaip asmeninį projektą, nes labai norėjau pradėti praeitą pavasarį koncertuoti ir nenorėjau dėti savo vardo, kad nebūtų nelyg suasmeninta, bet norėjau kažką mielo širdžiai, tai vat ir sugalvau savo pseudonimą Sniukas. Ir tada jo pradėjau koncertuoti, o jau vėliau vasarą ir susikūrė grupė, tai vat ir vadinamės kažkaip Sniukas su grupė.
4: Labai faina. O šiaip iš kur kilo šis pavadinimas, ką jis reiškia tau ir grupiai?
5: Tai man tiesiog, kai aš buvau maža, mane vadindavo sesės Rusniuko, o vėliau, kai užaugau, tai tiesiog tapo Sniuku. Ir nežinau, kažkaip visą laiką tos turi dvi vyresnės sesės, tai jas visada labai mane palaikė ties tą muzikos kryptim. Tai ir norėjau kažkiek jų savo širdelį įsinešti visą tą kelią, tai va taip ir gavos, kad visi vadinau.
4: Labai miela. Kaip apibūdintum savo muziką ir koks tai stilius, ką groja?
5: Realiai net nežinau, kaip apibūdint. Tiesiog dažniausiai sakau, kad toks indie popas, biškį gal roko yra, alternatyva. Žodžiu, manau, kaip apibūdinsi, taip ir bus gerai. Tiesiog.
4: O kas tada tave inspiruoja vat, kurti tokią muziką, kaip sakai, indie popą ar roko labiau.
5: Tai, nežinau, šiaip stengiuosi nesilygiuoti kitus atlikėjus, nes tada pastebiu, kad labai toks atrodo perfekcionizmas manyje užauga, ko tikrai daug turiu savyje. Tai stengiuosi tiesiog kurti taip, kaip tiesiog man patinka ir šauna į galvą ir, nežinau, nevaržyti savęs. Ir manau, kad bet jeigu kažkurę dieną sugalvosiu kokį heavy roką sukurti ir sukursi, that's okay. Toks, nežinau, kažkaip man atrodo muzika pati apie tokį laisvumą yra. Tai taip ir stengiuosi kurti.
4: Su tavim iš tikrųjų sutikčiau labai ir o tada turi kokią vietą, kur tiesiog tau leidžia atsipalaiduoti ir kurti žodžius įsijausti į tą visą kūrybinį procesą.
5: Labai specifinės vietos gal neturiu, bet man labai patinka paupy sėdėt, tiesiog atrast pro Ukmergę teka Šventoji upė. Tai labai man patinka tiesiog ieškoti naujų vietų, kokio naujo soliuko ar tiesiog pievos, kur galėčiau atsisėst ir nežinau, kad ir su draugais ateiti ir man aš kaip iš karto ateina idėjos apie ką galėčiau parašyti ir dar labai mano

0: kambarys mane inspiruoja, nes visokių naujų posterių ir visko prisiklyvoju. Esu susirašęs tiesiog, pavyzdžiui, dabar ant A3 lapų savo dainų žodžius ir išsitapetavus tiesiog kambariais. Ir tiesiog, va, nežinau, kartais sėdžiu kambarį ir ateina kažkas naujo. Tada gal...
1: Nesisapnuoja jau tau žodžiai galvoti, kad kambaryje tiesiog visur žodžiai aplinkui tave.
0: Nežinau, dar ne. Dar čia palikau ir labai daug draugų visokių piešinių ir visko, kas mane irgi labai veža.
1: Dar tokį klausimą. Neseniai mačiau, kad apšildėt Kristijoną Ribaitį. Kokie įspūdžiai, nervinotės?
0: Nežinau, kažkaip jau mes jau žinojom tą vietą, nes pačiais esam koncertavusios gastropada, nes Ukmergėj, mūsų gimtajam mieste grupės. Tai kažkaip nebuvo to tokio labai didelio jaudulio ir labai smagu buvo susipažinti su Kristijonu. Tiesiog labai, man atrodo, labai įdomias patirtis susipažinti su kitais atlikėjais. Ir šiaip labai, tiesiog labai smagu, atrodo labai daug patirties pasisėmė iš to. Bet pavyzdžiui, dalyvavom irgi nesenai talentų ringę tokiam Ramygalai. Tai ten, kaip teisėja buvo Gabrielė Vilkickytė, kas man asmeniškai labai didelis autoritetas yra.
1: Eikis
0: tai va ten buvo dar baisiau. bet tikrai žiauriai smagu buvo ir tiesiog labai mėgstu koncertuoti ir tiesiog kalbėti su publika.
1: Šiaip manau, kad jau darosi taip, kad klausinėjau šito klausimo ir klausinėsiu tikrai dažnai, tai tada toks klausimas, su ko norėtum padaryti šiaip kolabą. Jeigu sakai, kad Vilkickytė tau prie širdies ir taip toliau, gal su ją norėtum padaryti ateity? Ar yra kitokių planų?
0: Aha, manau, tikrai norėčiau su Vilkickytė, bet taip pat, vat, nežinau, norėčiau kokį labai pabandyti tokį heavy rocką sukurt. Tai su kokiu bendu išba, arba, pavyzdžiui, grupė Aktu, irgi tokia gal dar, nežinau, čia underground ar ne underground skaitasi, bet irgi labai norėčiau kažkaip pabandyti susibendrauti, tai va.
1: O šiaip kokie jau planai ateičiai, kad jau koncertuojat, tikrai jau tikiu, kad parodėjai, ir esat parodę kūrybą savo ne vieną kartą ir ne vienam koncerte. Tai šiaip kažką planuojatės toliau ar galvojat gal kokį albumą įrašyt, nes jau žinau, kad ir EP įrašė, ir albumą, tai dar čia vėliau apie šitą biškį pašnekėsim. Bet šiaip kokie planai ateičiai ar galvojate kažką daryti?
0: Tai dabar kaip tik laukia gegužės 8 Ukmergės kultūros centre koncertas mūsų, o vėliau dar nežinau, kur vėjai nupūs. Nu, tikrai vasarą reikės kažkur pakoncertuoti, kažką padaryti. Manau, labai tiesiog smagu išeiti tą viešumą ir suprast, ką klausytojas jaučia, kol groja, ypač live, o dėl albumų, tai nežinau, dabar gal dar nenusimato, nes išleidom vasario pabaigoj tą EP, tai dar reikia pasitaupyti kišenės ir tada jau vėl planuosim, manau, kažką.
1: Okei, vat girdėjot gegužės 8 Ukmergėj, kas būsit atvarykit, paklausyt. Tai tada kokia daina tau labiausiai yra prie širdies, ar iš EP, ar iš albumo?
0: Turbūt skirtingais gyvenimo momentais skirtingos dainos labai rezonuoja su manim. Taip pat ir kitų atlikėjų, ir mano pačios. Bet dabar turbūt išleistų dainų labiausiai Žaizdas negyja, Gedulas ryja. Išleidom ją kaip singlą, o paskui kartu ir tam EP. Tai tikrai labai, man atrodo, labai pavykęs kūrinys. Ir man pačiai labai arti. Tai va.
1: Tai ir pasiklausykime. Žaizdas negyja, Gedulas ryja.

0: grįžtame į pokalbį ir dabar yra tas momentas, kai norėčiau aptarti albumą pavadinimu Pavasarį pražysim, kadangi dabar pavasaris ir labai gražios dienos, tai ir norisi biški pakalbėti apie šį albumą. Tai kaip šiaip sekėsi jį rašyti?
1: Tai įrašinėjau su tokiu Simonu, su kuriuo beje labai jokinga istorija, nes mes tiesiog supažinom Laisvės alėjui, nes aš ėjau ir jis grojo ir aš buvau tokia, o, gerai groju. Ir tiesiog susirašėm vėliau, tai va, tai ir kaip tik ieškau pas ką įrašinėti, kad būtų toks laisvas, nežinau, įrašymas, kad aš savo visas idėjas galėčiau išprojektuoti, tai va, tai su Simonu ir įrašėm ir... Nežinau, labai stengiausi, labai norėjau sudėti tiesiog daugelį dainų, kurias jau buvau parašiusi, bet taip pat ir palikti tokią žinutę, kad na, vis tiek pavasaris ir kad visos dainos to simbolizuojasi su kažkokiu noru pražys, noru, kad viskas vis tiek būtų gerai ir ištrūkti po tos ilgos žiemos.
0: O šiaip labai daug laiko užtruko rašyti albumą, kiek tu panašiai laiko įrašiai?
1: O dieve, neįsivaizduoju, nes aš sudėjau tiesiog dainas, kurias buvau jau seniau parašius ir naujausias dainas, tai čia kokie gal 2 metai, aš daug tiesiog tų visų dainų, bet sakyčiau, dabar tai dainas jau kai atskleidžiau tą savo visą kūrybišką pusę, pradėjau koncertuoti ir taip toliau groti su grupe, tai daug greičiau rašosi tos dainos ir vis norisi greičiau ir dar vieną albumą, ir dar vieną, ir tą singlą, taip toliau, tai va, tai jau reikės pačiai kažkaip išmokti rašinėti, kad greičiau suktųsi tas procesas.
0: Dar klausimėlis toks, grįžtam prie koncertų, labai norėjau pirmai paklausti, bet užmiršau klausimą. Tai šiaip, koks mėgstamiausias koncertas, kuriame jūs esate pasirodę?
1: Turbūt tam gastropabe, tik kai neapšilinėjom Kristijoną, o pats mūsų pirmas išėjimas su grupe, tai buvo praeitų metų rugpjūtį. Tada pirmą kartą pasirodėm ir iš tikrųjų toks euforijos jausmas buvo.
0: Ok, tada ačiū Rusne tau už tokį fainą pokalbį ir gal dar toks, kadangi jau laidai pabaiga, gal turi kokį palinkėjimą sau, klausytojam, grupiai ateičiai, kad jeigu jau klausysi, kad prisimin jį.
1: Tai labai stengiasi dėti tą žinutę, kad ir kaip bus tiesiog... Viskas susidėlios savo vietas, viskas bus gerai, pavasarį pražysim ir kad ir kaip gali būti sunku ir kaip ir rašau toj dainoje, žaizdas negyja, gedulas ryja, bet na vis tiek mes dabar čia kalbam, gedulas nesurijo ir vėl pražysim.
0: Ačiū dar kartą tau ir ačiū labai tau, kad sutikai būti šios laidos pašnekove. Ačiū klausytojams, kad klausėte. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Pabaigai pasiklausykime Sniuko dainos pavadinimu Tararam, pavasarį pražysim. Iki kitų kartų.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų garbanotas paskutinis.

0: Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras. Muzikos apdovanojimai mama. Jau sausio 29 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Mama.
0: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
3: Čia Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama top 40-uke. 36 vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė sukūrėm, išdūrėm.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Rokas Jan su

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras. Muzikos apdovanojimai Mama. Jau sausio 29 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Mama Top 40.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
4: Let's go.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Vakarienė tau žadėta, tris savaitės planavau. Susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Žiemos šaltos, nebūna saulės, rytais.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Alaska. Es mēgstu sakte, ir dēma atmēgs. Es mēļu Utenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Mes milijoną šviesų danguje, kai tik akimirką mirksant išnyksta. Leisk aš išduosiu tau visą save, mano pasaulyje taip viskas vyksta.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Kaip tik atsitiko, nutiko nieko tokio. Iki

mano kuprinė. Iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu, kai visos

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.